0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta. Se on torstai, toivoa täynnä 25. päivä 6. eli kesäkuuta, mikä muuten tarkoittaa sitä, että tämä on kuukauden viimeinen torstai. Eilenkin oli muuten kuukauden viimeinen keskiviikko ja huomenna on kuukauden viimeinen perjantai. Ensi viikolla nimittäin keskiviikosta jo aloitetaan heinäkuu, mikä tarkoittaa lomakuukautta monelle. Mutta tänään tästä se lähtee. Radio Keski-Suomalaisen aamu tästä eteenpäin kello 11 saakka ja yön uutiskooste on kohtalonamme ihan kohta. Anssi Kelan puistossa kuunnellaan ennen sitä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Espoon Soukanniemessä viime vuoden keväänä tapahtuneesta henkirikoksesta. Syyttäjän mukaan 60-vuotias mies löi ja viilsi pitkäaikaista liikekumppaniaan teräaseella yli 10 kertaa. Henkirikos tapahtui uhrin kotona toukokuussa 2025. Syytetty on kiistänyt murhan, mutta myönsi oikeudessa syyllistyneensä tappoon. Puolustuksen mukaan väkivallan teon taustalla oli se, että syytetty koki tullensa väärin kohdelluksi liiketoiminnassa. Kuusi eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliite, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asian kantaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Trudeau on tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla ilta 6 alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025 välisenä aikana. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut kaksi voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Järjestykset romahduttivat rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa saakka. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Rutte puolusti NATO-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Sveitsi ja Kanada ovat edenneet pudotuspeleihin jalkapallomiesten MM-turnauksessa. Sveitsi varmisti lohkovoiton, kun maa voitti Kanadan maaleen 2-1. Joukkueet kohtasivat B-lohkon viimeisessä ottelussaan Suomen aikaa myöhään keskiviikkona. Turnauksen isäntämaa Kanada sijoittui puolestaan lohkossa toiseksi. Kanadan kanssa tasapisteissä oli Bosnia-Herzegovina, joka jäi maalierolla kolmanneksi. Bosnia-Herzegovina varmisti kuitenkin jatkopaikkansa kolmanneksi sijoittuneiden maiden joukosta, kun se voitti viimeisessä lohkovaiheen ottelussaan Katarin 3-1. Katar putosi turnauksen jatkosta. Ja Brasilia ja Marokko ovat edenneet jatkoon jalkapallomiesten MM-turnauksessa. Brasilia otti C-lohkon voiton C-lohkossa, kun maa kantoi Skotlannin selvästi maaleen 3-0. Marokko varmisti puolestaan lohkon toisen sijaan, kun se voitti Haitin 4-2. Brasilia ja Marokko ovat tasapisteissä, mutta Marokko jäi toiseksi maalierolla. Kolmanneksi jäänyt Skotlanti joutuu odottamaan, riittääkö sen saamat 3 pistettä jatkopaikkaan kolmanneksi sijoittuneiden maiden joukosta. Haiti jäi puolestaan 3 häviöllä nollille ja putosi täten jatkosta.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo, että aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Torstaina iltapäivällä paikoin sadetta luvassa. Tänään päivän ylilämpötila on 16 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa lännenpuoleista tuultakin on tarjolla. Maastopalovaroitus on tänään voimassa ja se on sitä myös huomenna. Jatkotoimista ei ilmatieteen laitoskaan osaa vielä päättää. Mutta ensi viikolla näyttäisi olevan ihan tuommoista peruslämmintä. Mitään hellettä ei tällä hetkellä luvattuna ole tai ennustettunakaan. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee joitakin tietoja, jotka merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa tällä hetkellä Keski-Suomessa on käynnissä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Pinkkiä, Never Gonna Not Dance Again. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on ruvassa aamun avausmusiikkia tuossa ihan kohta puoliin. Komiat ja Blue Lagoon pääsee ennen sitä ääneen.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut

0: down. Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Taisin tuossa joku aika sitten vähän Toton musiikkia tietyllä tavalla arvostella, joo, koska hirveästi kävin sitä kautta läpi sitä asiaa, että mikä on hyvä biisi Totolta, ja, tai mikä on paras biisi Totolta, se ehkä oli. Hold the Line on mun mielestä edelleen se paras biisi, ja I Will Remember on toiseksi paras biisi. Mutta Afrika jäi tässä kohtaa kolmanneksi, ja se aiheutti ainakin muutaman kommentin siitä, että kyllä Afrika on paras biisi. Ja ajattelin soittaa nyt Toton Afrikan biisi, mutta sille on syynsä. Sille on syynsä, koska tänään 72 vuotta täyttää David Page, joka yhdysvaltalainen muusikko on, ja Toto yhtyeestä. Ja David Page kuitenkin, jos mietitään merkittäviä sanoituksia merkittävien biisien kirjoittamista, niin David Page tähän kappaleeseen on merkittävän roolinsa antanut. Kysymyksessä on siis kosketinsoittaja ja vokalisti myös Toto-yhtyeestä. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen kappale, että äänitetty tämä on 25. lokakuuta 1981, julkaistu vasta toukokuussa 1982, eli aika pitkään on pidetty, ei pöytälaatikossa sentään, mutta ikään kuin tallessa ennen julkaisua. Mutta mietitään, että 81, kun tämä on äänitetty ja 82 julkaistu, niin vielä vuonna 2013, 17. toukokuuta, niin Uudessa-Seelannissa tämä kappale palasi takaisin listoille, saavuttaen viidennen sijaan, ja tämän myötä uuden kärkisijan päihittää aiemman kahdeksannen sijaan vuodelta 1982. Mutta ei mahdottomasti, ei ykkössijoja tällä kappaleella joka tapauksessa ole ollut. Mutta hällä väliä, biisi toimii aina, Toto ja Afrika.

Noista listasijoituksista, kun tuli puhe, niin Toto Afrika muuten, niin Suomen virallisella listalla, niin 18 tuohon aikaan. Valitettavasti ei ole tässä enää eessä sitä kohtaa, että ketä sillä nyt sitten eessä on ollut, mutta 18 aikana ollut tosiaan Suomen virallisella listalla. Ykkönen Yhdysvalloissa näköjään, ainakin tuollaisella Billboard Hot 100 listalla, Irlannissa kakkonen. Ja Kanadassa tämä on ollut myös ykkönen, mutta tosiaan David Page, hän täyttää tänään 72 vuotta ja onpahan yksi kappale, jos sanottava vielä, että kun hän on muillekin musiikkia tehnyt, niin esimerkiksi Bryan Adamsin Please Forgive Me -kappale on hänen tekosiaan.

0: Se oli Dire Straits ja se, että Bug, niminen kappale, sitä ennen Mariskalta minä liityin sinuun. Päivän kysymys kohta ääneen sitä ennen Tonight, Ken Laszlolta.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
9: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Taas on mahdollisuus tyyny saalistaa. Tänään lähtee tuo toinen tyyny Stemman tarjoamana. Familonin Sleep-tyynystä on kysymys. Ja keino on osallistua 0406195939. Se on meidän WhatsApp-numero. Pistäpä viestillä tulemaan, mikä on se määrä unta, joka riittää sinulle? Koska tämä on hyvin henkilökohtainen asia. Monet puhuu tällaisista, aina puhutaan tämmöisestä 8 tunnin unesta, että se on se riittävä. Mutta esimerkiksi niin en reellisesti sanottuna muista, että tämmöisessä arjessa mulla olisi unta riittänyt ikään kuin 8 tuntia. Mutta minkälainen unimäärä on niin kuin riittävä? Miten, onko se sulla 8 vai 10 vai riittääkö semmoinen tanakka 5 tunnin yöunet? 0406195939 pistä viestillä tulemaan.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riim.

0: Jesse Lululta, Dust Sitänen, Pyhimykseltä ja Aksel Kankaanrannalta, Jättiläinen. Uutisia tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 7. legendaarista Berliniä, Take My Breath Away.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei, no tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Koulupudokkuuden ja koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli kolmasosa yläkoululaisista on kroonisesti pois koulusta. Lisäksi noin joka kymmenes jättää ammattikoulun kesken. Lisääntyneet ahdistus- ja masennusoireet ovat yhteydessä lisääntyviin poissaoloihin, kertovat Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat. Heidän mukaansa aikuiset voivat vahingossa vahvistaa ahdistusoireita, jos antavat lapsen jäädä pois jännittävistä tilanteista. Tutkijat haluaisivat, että koulupoissaoloja seurattaisiin nykyistä tarkemmin. Lisäksi tutkijat haluaisivat lisää yhteistyötä kodin ja koulun välille. Jyväskylän Harjun stadionilla 24-26. Heinäkuuta järjestettävien Kalevan kisojen lipun myynti etenee vauhdilla. Kalevan kisojen pääsihteerin Oskari Eskolan mukaan on odotettavissa, että Harjun stadion tulee olemaan täynnä jokaisena kilpailupäivänä. Kuukausi ennen kisoja lippuja on myyty noin 7000 kappaletta. Stadionin päiväkohtainen kapasiteetti on vajaa 5100 katsojaa. Toistaiseksi lauantai on ollut lipunmyynnin kannalta suosituin päivä. 100 vuotta täyttävän remontoidun Harjun viralliset avajaiset ovat 4. heinäkuuta. Jämsänkoskelle avautuu huomenna perjantaina uusi ravintola. Se sijoittuu vuonna 1900 valmistuneeseen vanhaan myllyyn Rekolankosken kupeeseen. Mylly on kirjattu teollistumisen muistomerkkinä säilytettävien vanhojen rakennusten joukkoon. Vanhassa myllyssä on ollut ravintolatoimintaa jo 1960-luvun lopulta lähtien. Viime tammikuussa myllyrakennus vaihtoi omistajia ja he aloittivat tiloissa mittavan remontin. Omistajapariskunta Pekko Ruusun ja Saija Kotiaho Ruusun tarkoituksena on pitää ravintolaa ympärivuotisesti auki. Eduskunnan 9 puolueesta 6 kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Tällä kannalla ovat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Ainoastaan kristillisdemokraatit ovat selvästi ehdotusta vastaan. Perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole puolueena asiaan kantaa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen perustelee puolueen kyllä-kantaa raskana olevien itsemääräämisoikeudella. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo, että nykyinen lainsäädäntö turvaa naisten terveyden ja oikeudet, eikä perustuslain tehtävänä ole määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just sillä tavalla on uutisten laita. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos torstaina iltapäivällä paikoiluvassa sadetta. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa lännenpuoleista tuulta on mukana. Ja maastopalovaroitus on voimassa. Se on sitä tänään ja huomenna. Sen pidempiä ennusteita tuon puitteisiin ei ole annettu. Tänään Fintraffic kertookin juuri, että heillä on huoltotöitä tietojärjestelmien kanssa, joka saattaa aiheuttaa katkoja tietojen päivittymiseen, mutta uskon, kun sanovat, että normaali ajokeli tällä hetkellä on päällänsä Lievestuoreella Joutsassa Konginkankaan kohdilla ja Viitasaarella. Tietoita on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta muuten aika jees meininki liikenteessä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Mikä on semmoinen, siis me puhuttiin tässä jo aikaisemmin ilman mikrofoneja uneesta ja sen riittävyydestä. Sä oot nukkunut niin vähän, että se ei ainakaan riittävästi. Mutta mikä on semmoinen niin kuin riittävä määrä unta? Milloin koet, että niin kuin, oot pirteimmillis?
0: No hyvä kysymys. Kyllähän silleen niin kuin aina mukavaa tähdätä siihen johonkin 8 alueelle. Kyllä mä sanoisin, että sitten ehkä 5 menee se raja, minkä niin kuin oikeasti tuntee. Mutta sitten mä myös sanoisin, että jos se niin kuin menee
2: niin, alle 5,
0: niin alle 5, kyllä se niin kuin, sitten mä ehkä tunnen sen. Mutta kyllä mä myös sanoisin, että jos se menee niin kuin reippaasti yli 8, että niin tulee nukuttua silleen liikaa, niin sittenkin on kyllä tosi tokkuhainen olo.
2: Mä oon helvetin kiukkunen silloin, kun nukuin yli 8.
0: Okei.
2: Siis jotenkin siitä, että tässä on mennyt hukkaan mieletön määrä aikaa. Jokuhan sanoo, että nukkuminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Mutta mun supervoimi on ehkä se, että parhaimmillaan nukahdan tosi nopeasti, mutta sitten en mä kyllä ikinä oikein saa sitä 8 nukuttua. Siis ei riitä uni, ei tule mitään, ei ole semmoista siis, mitenkä se sanoisi, siis ei ole semmoista ajatusta, että on pakko olla nukkumatta 8 tuntia, mutta ei vaan niinku, sit sitä vaan jossain vaiheessa herää. Sitten joskus tulee niitä hetkiä, kun heräät, ajattelet vaikka, että ei hitto, että kello on 5:30, nukkunpa vähän aikaa. Sitten kello onkin 9, kun herää, niin sitten sekin on vähän hanuristeltä. Sekin on mun mielestä hukkaan heitetty.
0: Joo, mä oon huomannut saman, että sitten jos mä vaikka vapaa päivänä herään, sanotaan 9:00, ja sitten mietin, että mullahan on tässä hyvin aikaa, että mä voin nukkua vielä. Sitten mä nukun lisää, sitten mä herään tosi tokkoreisena ja ärtyneenä, että mun aamu on tavallaan mennyt siinä.
2: Just näin. Niin, se on siis, kyllä länsimaisen ihmisen ongelmat unen suhteen, niin tätä ei sovi vähätellä. Tämä on. Mutta mikä olisi semmoinen, jos mietitään nyt semmoinen ihanen määrä?
0: No mulle tulee mieleen kyllä se 8, ehkä
2: 8,
0: 9, silleen, kun miettii, että aina elää semmoisessa pienessä univajeessa, niin se olisi silleen 1 tunnin siitä kirittyä, niin kyllä mä, jos mä ensi yönä nukkuisin 9 tuntia, niin en kyllä valittaisi.
2: Eli mitä se vaatii sitten? Se 8:lta nukkumaan.
0: Kuulostaa aika suunnitelmalta oikeasti.
2: Joo.
0: Voisin yrittää toteuttaa.
2: Mä luulen, että Emma tarvii vinkkejä tähän asiaan jollain tavalla sen verran. Sen verran vähin oli tosiaan jäänyt, eikä sillä välillä se sillä tavalla kulkee. Mutta päivän kysymyksenä tosiaan, että mikä on sopiva määrä unta sulla? 0406195939. Se, kuka vastaa tähän, niin osallistuu arvontaa uudesta tyynystä.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Metallicalta kuultiin Unforgiven ja sitten Edenin Teemu Roivaiselta puolestaan sen perää. Tänään on 25. päivä kesäkuuta ja maailman historiallisesti ja tietysti nimenomaan maailman historiallisesti ja Suomen historiankin kannalta merkittäviä asioita tällä päivämäärällä on tapahtunut ja alkanut. Ehkä ne merkittävimmät asiat nyt sitten 25. kesäkuuta vuonna 1941 alkoi jatkosota. Se alkoi Suomen osallistuttua Saksan kanssa eteläisen Suomenlahden miinoittamiseen. Saksa aloitettua sitten hyökkäyksen Neuvostoliittoon käyttäen sen pommittamiseen sovitusti Suomen ilmatilaa ja lentotukikohtia. Ja tästä syystä sitten Neuvostoliiton punailmavoimat pommitti kohteita Suomessa ja sitten mentiin. 3 vuotta myöhemmin sitten alkoikin Tali-Ihantala taistelu ja Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja jatkosodan tällaisia ratkaisevia kohtia, jotta vältyimme miehitykseltä. Tässä just katsoin nyt Areenasta, siis Tuntemattoman sotilaan, sen sarjamuodon ja nimenomaan tämän, eikö nyt Louhimiehen ohjaamaan. Kyllä se sarjamuotoinen varsinkin, se on kyllä hyvä sarja. Elokuvahan siitä siis toki on tehty, mutta tämä sarja on vähän pidempi ihan jo siitä luonnollisesta syystä, että ne jaksot, onko niitä nyt sitten 5 kappaletta niitä jaksoja, niin vähän pidempää tavaraa. Mutta kyllä siis täytyy sanoa, että on hienoa, että se tuli tehdyksi tuo kyseinen sarja ja kaikin puolin niin

0: tästä jotakin on. Mutta tänään tosiaan tulee kuluneeksi siis 82 vuotta talihantalan taistelu alkamisesta ja sitten puolestaan siis luonnollisesti 85 vuotta tulee kuluneeksi jatkosodan alkamisesta. Jospa ei ikinä enää, ei sotaa eikä siihen liittyviä taisteluitakaan tulisi eteen. Jatketaan Oliver Cheathamillä Get Down Saturday Night on kappaleen nimi ja myös Emmi pääsee ääneen.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Se oli Emmiä, Solitary Motions. Riittävä uni. Tässä sanotaan yksinkertaisesti alkaa viesti. Sopiva määrä unta on se, kun herättyään tuntee itsensä pirteäksi. Joskus se voi olla 6 tuntia, toisinaan 10 tuntia, riippuen päivän rasittavuudesta. Ja jatkona tässä muuten lukee, että en tarvitse tyynyä, sillä hyvä omatunto on paras päänalunen. Pitäisikö hankkiakin sellainen? Hyvä omatunto, hyvän omatunnon päällä on mukavinta nukkua. En epäile hetkeäkään, kyllä se, se varmasti auttaa unta. Mutta tuossa on kyllä totuuden siemen. Mä mietin itse vaan, että joskushan on niin, että ainakin itsellä, jos on semmoinen tilanne, että pikkasen poiketaan rytmistä ja täytyy vaikka herätä vähän aikaisemmin tai vähän myöhemmin, johonkin semmoiseen erilaiseen rytmiin. Nyt esimerkiksi tähän aamuun, kun on herännyt nyt, syksyllä tulee 6 vuotta, että on periaatteessa aamuradio herännyt, niin tähän on syntynyt tietty rytmi. Tiettyyn aikaan aika lailla, niin kun, vaikka ilman kelloakin monesti, niin tulee jo herättyä vähän vaikka 3 minuuttia ennen herätyskelloa. Joskus tietysti tulee myös virhelyöntejä, mutta harvemmin niitä. Niin niissä on semmoinen tietynlainen pikkuinen tokkuraisuus aamulla. Mutta sitten jos pitää herätä just semmoinen vaikka poikkeuksellinen, no sanotaan vaikka kun historiassa on tehnyt Ylellä tehtävää ralliradioa, että sinne piti erikoiskokeille lähteä niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja sitten kun siinä ei oikein ole, että se on oltava liikenteessä tiettyä aikaa, niin sitten saattoi olla niin, että jännitti niin paljon sitä nukahtamista tai itse asiassa sitä heräämistä, että tietyllä tavalla pilasi sillä ne yöunet. Ja sitten kun heräs, niin tuntui, että ei ole periaatteessa nukkunut ensinkään, vaan aukaisee tavallaan saman tien silmät ja nousee ylös. Siinä kohtaa tuntee itsensä pirteäksi. Mutta kokemus on kyllä osoittanut vuosien saatossa sen, että sen päivän aikana niin noutaja kyllä tulee. Et vaikka tuntuu, että hei, et nukuin 3,5 tuntia, mutta yllättävän pirteä olo, niin se noutaja kyllä siltä tulee. Kyllä jossain vaiheessa katkee. Puhun katkeamisesta, kun puhun siitä, että mitä fiilikselle tapahtuu. Mutta kerropa sinä, mikä on semmoinen minimi tavallaan, mitä sun täytyy unta saada? Onko sille tuntimäärettä?
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Tässä alkaa tulla hyvin viestejä näihin uniin liittyen. Kuunnellaan Ghostia, He Is-niminen kappale ja sitten viesteihin 0406195939. Se on WhatsApp-numero. Kerropa, mikä on riittävä määrä unta. Minkä sinä vähintään haluat tai mistä vaikka haaveilet?
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

Ghostilta He Is niminen kappale kuultiin siis siinä. 7 tuntia sellainen optimi sanotaan viestissä. 5 pärjää ja yli 9, jos menee, niin sitten maksetaan jo velkaa pois. Tämä on siitä, tämä on siitä jännä aihe, että mitä enemmän sitä ajattelee, sitä enemmän käy väsyttämään. Nytkin monasti huomannut haukuttelevan tässä aamun aikana. No se voi johtua ihan minun jutuista se että haukututta. Haukottelu on myös semmoinen tarttuva, että jos nyt alkaisi haukotella tässä voimakkaasti, niin olisi hauska, kun otettaisikin semmoinen taktiikka, että aina kun haukotuttaa, niin sitten pitää lähettää peukku tänne. Siis aina jos saan haukotuksen tarttumaan, niin saatte semmoinen varmaan tieteellisesti täysin vedenpitävä testikäsi. Mutta niin, siis tämä on siitä jännä aihe, että mitä enemmän sitä ajattelee, sitä enemmän alkaa väsyttämään. Nytkin monasti huomannut haukuttelevan tässä aamun aikana. Tai sitten se johtuu vaan siitä, että lukee kirjaa yömyöhälle, eikä malta käydä nukkumaan ajoissa. Sekin on miettinyt, että jotenkin itsellä on vaikea ajatella, että lähtisi nukkumaan, niin kuin, että nyt on mentävä nukkumaan. Niin aika heikosti saan unta sillä ajatuksella, että nyt on mentävä nukkumaan väkisin. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee myös semmoinen ihan luontainen, mitenkin sen sanoisi, tilaus sille unelle. Ja sitten se unikin tulee paljon nopeammin. Se, vähemmällä taistelulla ja stressillä pääsee silloin eteenpäin. Sitten toinen viesti, siis 5 tunnin unilla saa itsensä hereille kyllä, mutta aivotoiminta saattaa olla mitä sattuu. Toisaalta vaikka nukkuisi sen 9–10 tuntia, mutta jos se ei ole laadukasta, niin harakoille meni sekin uni sitten. Esimerkiksi jos kännissä nukkuu sen 9–10 tuntia, niin se ei ole kyllä erityisen levollista unta. Olen huomannut, että se 7–8 on ainakin itselle sopiva määrä, jos se on laadukas 7 tunnin pätkä. Sitten tämä jatkuu vielä, että en ymmärrä, miten joskus on ollut jotenkin toimintakykyinen ennen CPAP-laitetta. Nykyään, jos yrittää nukkua ilman sitä, niin uni on yhtä satua päässä ja herätessä kamalat aivosumut. Hyvä, että sitä laitteesta apua on. Sitä vartenhan se on kehitetty, koko keksintö. Hyviä viestejä, saa laittaa lisääkin tulemaan. Mikä on semmoinen riittävä määrä unta just sinulle? 0406195939 on WhatsApp-numero.

0: Veskuuhun jo takas. Kello on 3 minuuttia vaille 8, mikä tarkoittaa uutisten saapumista ihan kohta. Tomi Sarjalta 100 miljoonaa puutarhaa ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput 2 Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
4: Markku, ei ole mitään tekemistä.
5: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
4: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
5: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
4: Ihanaa, joko mennään?
5: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämäntilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
7: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Koulupudokkuuden ja koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli 1/3 yläkoululaisista on kroonisesti pois koulusta. Lisäksi noin joka 10 jättää ammattikoulun kesken. Lisääntyneet ahdistus- ja masennusoireet ovat yhteydessä lisääntyviin poissaoloihin, kertovat Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat. Heidän mukaansa aikuiset voivat vahingossa vahvistaa ahdistusoireita, jos antavat lapsen jäädä pois jännittävistä tilanteista. Tutkijat haluaisivat, että koulupoissaoloja seurattaisiin nykyistä tarkemmin. Lisäksi tutkijat haluaisivat lisätä yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Jyväskylän Harjun stadionilla 24-26. heinäkuuta järjestettävien Kalevan kisojen lipunmyynti etenee vauhdilla. Kalevan kisojen pääsihteerin Oskari Eskolan mukaan on odotettavissa, että Harjun stadion tulee olemaan täynnä jokaisena kilpailupäivänä. Kuukausi ennen kisoja lippuja on myyty noin 7000 kappaletta. Stadionin päiväkohtainen kapasiteetti on vajaa 5100 katsojaa. Toistaiseksi lauantai on ollut lipunmyynnin kannalta suosituin päivä. 100 vuotta täyttävän remontoidun Harjun viralliset avajaiset ovat 4. heinäkuuta. Jämsänkoskelle avautuu huomenna perjantaina uusi ravintola. Se sijoittuu vuonna 1900 valmistuneeseen vanhaan myllyyn Rekolankosken kupeeseen. Mylly on kirjattu teollistumisen muistomerkkinä säilytettävien vanhojen rakennusten joukkoon. Vanhassa myllyssä on ollut ravintolatoimintaa jo 1960-luvun lopulta lähtien. Viime tammikuussa myllyrakennus vaihtoi omistajia ja he aloittivat tiloissa mittavan remontin. Omistajapariskunta Pekko Ruusun ja Saija Kotiaho Ruusun tarkoituksena on pitää ravintolaa ympärivuotisesti auki. Eduskunnan 9 puolueesta 6 kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Tällä kannalla ovat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Ainoastaan kristillisdemokraatit ovat selvästi ehdotusta vastaan. Perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole puolueen asian kantaa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen perustelee puolueen kyllä-kantaa raskana olevien itsemääräämisoikeudella. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo, että nykyinen lainsäädäntö turvaa naisten terveyden ja oikeudet, eikä perustuslain tehtävänä ole määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Semmosta. Aluksi sää on melko selkeä ja potainen. Ja torstaina iltapäivällä sitten paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa lännen puolesta tuultakin on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa tänään ja huomenna. Ja liikenteessä normaali ajokeli vallitsee. Aina oikeastaan poikkeuksia aiheuttavia on ollut tietyöt tiellä 4 Joutsan kohdilla tai Joutsan pohjoispuolella oikeammin. Jyväskylästä Lievestuoreelle päin ja ihan nyt mistä tahansa, niin tuo Mikkelin risteys Ysitiellä Lievestuoreen kohdilla, niin se siinä tietöitä on vielä merkittävän aikaa. Ja Nelostiellä pohjoispuolella tuossa Konginkankaan nurkilla ja Viitasaarella, niin siellä jonkun verran tietöitä haittaa liikenteelle aiheuttaa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
8: Tuli jo viesti studioon tuossa, että nyt perut ne sateet on pyörällä töissä. Tämä on just semmoinen tilanne, että ei kannata vaan, niin kuin, välillä ei kannata mennä töihin ollenkaan. Ei vaan, en tiedä nyt ihan varmaan, missä viestilähettäjä on töissä, mutta kerronpa sen verran, että Jyväskylässä ainakin kun katson tätä tuntikohtaista sääennustetta, niin puhutaan korkeintaan 40% sateen mahdollisuudesta ja se sitten ajoittuu vasta tuonne kello 19 ja 23 väliselle ajalle. Ja sittenkin sademääristä puhutaan niinkin isoista kuin 0,0 millimetristä, joten minä luulen, että sinä pärjäät sen fillarin kanssa ihan hyvin täällä tämänkin aamun osalta. Millä muuten tulit?
7: Tänään tulin sähköskuutilla.
8: Joo.
7: Itsekin ehdin.
8: Otitko semmoisen, niin just sitä mietin, että otitko niinku tietoisen riskin sen suhteen, että saatat kastua vielä tänään?
7: Joo, no enemmän mielessä oli se, että kun kuudelta tulee, niin se on tosiaan 15 kilsaa tunnissa, mitä se kulkee, niin onhan se oikeasti aika hidas. Siis kyllä pyörällä pääsee paljon nopeammin, mutta oli niin laiska olla aamulla, niin.
8: Niin tosiaan, kun se ajattelee sitten, että joo. Pitääkö sun tehdä se kännitesti
7: joo,
8: taas?
7: Joo, pitää. Se?
8: Puhuttiinko me tästä joskus jo aiemmin?
7: Joo, taidettiin joskus joo, puhua, että aamuisin pitää se
8: tehdä. Ja selviydyt siitä ja?
7: Selviydyin ja pääsin töihin, vaikka kyllä se niinku sen huomaa, no etenkin alamäissä miettii, että ei herra josta, kun mä pääsisin jopa, niin kuin tuntuu, että juoksemalla nopeammin.
8: Niin.
7: Eli se vauhtuu, niin tuntuu niin älyttömän hitaalta.
8: Niin. 15 kilsaa on se, no, mutta se on semmoista niinku leijumista.
7: Niin, niinhän se on.
8: Leijuu paikalla. Samuli Putroa, tavallista autoja ja sitten Dansilta kuunnellaan Cake by the Ocean. Radio Keski-Suomalaisen aamu-uutisia on luvassa taas tuossa vajan tunnin kuluttua.
9: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja sehän on taas toiveautomaatin paikka 0406195939, siis 0406195939. Pistäpä viestillä tulemaan, että mitä biisiä haluaisit kuunnella. 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, pistä biisitoivetta tulemaan, tämä on Heikki Helaa nyt. Aamun teemaan sopivasti, uneton yö.

0: uneton yö Heikki Helalta. Kuinkahan monen tunnin nukkumisen jälkeen tämmöinen kappale on tehty. Päivän kysymyksenä on siis, josta palkintona lähtee tuommoinen Stemmalta tyyny, joka tuottaa hyviä unia. Ainakin toivon mukaan. Niitä pitäisi vaihdella aina niitä tyyniä. Se minä olen oppinut 1-3 vuoden välein. Mutta joka tapauksessa niin Familonin Sleep-tyynystä on kysymys. Ja sen pystyy voittamaan vastaamalla kysymykseen, josta sitä arvotaan vastauksien kesken, että mikä on semmoinen riittävä määrä unta just sinulle? Mistä ehkä haaveilet tai mikä on sellainen, mitä tavoittelet kovasti? Siitä pistäkää viestiä tulemaan 0406195939. Elinoraa ja Siriliä kuunnellaan ihan justiin. Näiden jälkeen luvassa on parkouria.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesä.

0: maistilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt. Jarno, heitäpäs vielä.
4: Ai että.
3: Eli Rantatie 1, Luhanka.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
1: Taisin mennä parkouria lupaamaan ja sitä luvassa on. Parkour on siis akrobaattinen laji, niin tuota uskaltaa sanoa. Essi Rikama haastatteli jyväskyläläistä Aada Mäkelää, joka ohjaa Jyväskylän Parkour Akatemiassa parkouria ja harrastaa lajia vielä kaiken hyvän lisäksi aktiivisesti. Itse hän on aloittanut jo lajin 5-vuotiaana, mutta mitenkä sitä lajin pariin päädyttiin?
2: Mikä muu laji ei oikein napannut silloin 4-5-vuotiaana? Ja sitten me testattiin parkouria ja mä innostuin ja edelleen tällä tiellä.
3: No mikä tässä on se, mikä tässä lajissa kiinnostaa?
2: Monipuolisuus ja vapaus. On niin jotenkin laaja valikoima, että mitä tehdä. Ja ei ole selkeitä rajoja, että mikä on parkouria ja mikä ei. Niin saa vapaasti hyppiä, pomppia, kiipeillä. Mennä yli ja ali ja sitten samalla tuoda siihen ehkä jotain taiteellista puolta.
3: No tätä voi harrastaa urbaanisti kaupungilla, mutta myös ihan tällaisessa parkour-puistossa. Missä Jyväskylässä on hyviä spotteja?
2: Täällä on hyviä spotteja ainakin Kangaslammen parkour-puisto ja sitten Viitaniemen Gradialla on parkour-puisto. Ja mun oma lemppari, joka ei ole parkour-puisto, niin on Jyväskylän kampuksen alue. Aalto-Alvarin läheisyys ja siellä on hyviä, monta niin kuin hyvää spottia lähellä toisiaan.
3: No, kenelle tämä laji sopii? Kuinka nuorena tämä voi aloittaa?
2: Ihan minkä ikäisenä vaan. Et meillä löytyy akatemialtakin harrastajia 1,5-vuotiaasta senioreihin. Niin kunhan vaan, jos löytää innostuksen itsestään, niin tervetuloa.
3: No, mitä tämä kropassa sitten kehittää ja varmaan myös tuolla korvien välissä?
2: Tosi monipuolisesti kaikkea. Siis parkour on niin jotenkin laaja-alainen laji, että siinä niinku kehittyy kyllä niinku kaikki taidot paitsi välineen käsittely, ja itsellä on ollut ehkä just, että se kehittää niinku just myös korvien välissä tosi paljon, koska täytyy niinku tuntea omat rajat ja itsensä, ja täytyy koko aika niinku, jos haluaa, niin treenaa osittain siellä äärirajoilla, mutta sit ei myöskään tarvii tehdä niin kuumottavia juttuja, niin sit pystyy niinku kuumottelemaan ja jännittämään asioita ja silti kuitenkin niinku tekemään ne jännittävät asiat.
3: No tässä meidän vieressä on tämmöinen todella näyttävä parkour-puisto, niin jotenkin tuntuu, että tämä on myös aika visuaalinen laji loppujen lopuksi.
2: Joo, on. Ja just sillä ne, ketkä näitä parkour-puistoja suunnittelee, niin tykkää just niin kun tehdä niistä tosi visuaalisesti sillä näyttäviä ja tuoda sinne sitä omaa näkemystä. Toki moni suunnittelijoista on myös lajin harrastajia ja sitten myös parkour-videoiden kuvaaminen on tosi iso osa etenkin niin kuin jamittelukulttuuria, niin sit siinä on se visuaalinen videoiden ja kuvien luonti tosi vahvasti osana.
3: No miten, kun sä kävelet vaikka Jyväskylän kauppakadulla, niin pystyt sä vaan kävelemään siellä vai katsot sä koko ajan, että vitsi, tossa olisi muuten hyvä kaide?
2: No kyllä sitä aina vähän katsoo sellaisella parkour-silmällä, että tosta voisi tehdä jonkun kivan tempun. Toki aina ei keskity sillä tavalla ja toki välillä yrittää myös niin kuin olla katsomatta asioita silleen, mutta kyllä siihen helposti menee, että katsoo paikkoja ja sitten ottaa vaikka, että no hei, seuraavan kerran kun jamitellaan, niin tullaan tuohon.
3: No kuinka paljon tämmöisiä erilaisia parkour-liikkeitä, joilla on ihan nimet, osaatko sanoa suurin piirtein?
2: Niitä on paljon ja mä en välttämättä edes itse tiedä kaikkia, mutta löytyy kyllä paljon ja varmasti muualla maailmassa on myös sellaisia, mitä me ei välttämättä kaikkia täällä Suomessa tiedetä.
3: No kerroit, että sulla on myös paljon ystäviä ulkomailla, eli tätä kautta sun reviiri on laajentunut myös muihin maihin.
2: Joo, on kyllä ollut kiva päästä, että just enemmän tämän ohjaamisen kautta, kun ohjaa parkouria, niin on päässyt matkustelemaan kaikkiin koulutuksiin ja muihin. Ja sitä kautta sitten, koska ne muutkin on parkouraajia, niin siellä on päädytty treenailemaan ja sitten myös koulutusten jälkeen on pidetty yhteyttä ja nähty Suomessa ja sitten heidän kotimaissaan, esimerkiksi Espanjassa, treenailee.
3: No onko maailmalla joku semmoinen ykkösparkourmaa, missä tämä on niin kuin todella kova juttu ja siellä ollaan pitkällä?
2: No ehkä tämä on yleistynyt aika lailla kaikkialla, mutta kyllä se Eurooppa on, ja parkourhan on lähtöisin Ranskasta, niin kyllä mä sanoisin, että se on edelleen se niin kuin päämesta, mutta Keski-Eurooppa ja niin.
3: oletko käynyt Ranskassa tai onko siellä joku semmoinen spotti, mihin haaveilet pääseväsi?
2: En ole käynyt, mutta kyllä mä haaveilen ylipäätänsä pääseväni treenaamaan Ranskaa joskus parkouria. Mm. Siellä on myös siistejä videoita ja kovia parkourraajia, ketä seuraa somessa ja muualla.
3: Mm. No hei, nyt jos joku kiinnostuu lajista, niin minkälaisia tyyppejä tuolta somesta kannattaisi etsiä? Kenen videoita voisi katsoa?
2: No mä itse tykkään katsoa suomalaisten, mutta sitten myös just ranskalainen yksi Lilu on tosi kova tyyppi. Hän on mun ikäinen ja tekee ihan siis älyttömiä parkour-temppuja.
3: Joo. Eli sieltä voi hakea inspiraatiota sitten tähän omaankin harrastukseen.
2: Joo, ei ehkä kannata heti lähteä tekemään samoja juttuja mitä hän, mutta voi ainakin ihastella.
1: Siinä siis Aana Mäkelä, Essi Rikaman haastattelus parkourista, joka tietysti jo jonkun aikaa ollut tuota lajina läsnä, mutta ehkä vielä vaatii sellaista muistuttelua, että minkä tyyppisestä asiasta on kysymys. Sweet Home Alabama seuraavana Lynyrd Skynyrdiltä ja Erika Wigmanilta Syntysten pöytä.
0: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Erika Wigmanin Syntisten pöytä. Stanley Kynyrdiä, Sweet Home Alabama. Agnesia kuunnellaan Love and Appreciation-niminen kappale, ja sitten sen jälkeen pistetään jo toivetta soimaan. 4,5 minuuttia suurin piirtein aikaa toivoa vielä kappaletta. 0406195939. Pistä viestillä toivetta tulemaan.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa, ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Ja sehän on kuulkaa sillä tavalla, että juhannustunnelmissa tässä jatketaan. Ainakin toiveen mukaan, olisiko kokko herätys, näin sanoo ihminen viestissään. Lala Cry on kappaleen esittäjä. Bändi Bonfires of Time on kappaleen nimi. Mä mietin just tässä, minkä takia nyt hidastuu puheen, niin on se, että onko nyt niin, että Bonfires of Time on niin kuin aikojen kokot. Se, ja näissä niin kuin sitä oppii aina kyllä, että kyllä aina ei lähde sillä tavalla hyvin, kun menet suoria suomennoksia tekemään. Mutta Lala Cry on joka tapauksessa helsinkiläinen metalliyhtye, joka toimi vuosina 92-98 nimisenä tai välisenä aikana Course-nimisenä yhtyeenä ja 98-2014 välisenä aikana. Ja erilaisia kokoonpanoja tuossa tietysti on ollut sitten, mutta takana on ollut muun muassa tuottajana tässä Bonfires of Time -kappaleessakin kuin Mikko Karmila, joka taas sitten puolestaan on, jos hänen tuottamien bändejä nyt niin kuin lähtisi luettelemaan, niin on aika väkevä. On Stratovariosta, Timo Tolkkia, Timo Rautiasta, Kotiteollisuutta, Sonata Arktikaa, Amorfista, Valtaria, Tarottia, Perkynttiä, Popeda, Lordia, Impaled Nazarenia, Haronia, Don Huonoja, you name it. Mikko Karmila on hyvin usean soppaan lusikkansa iskenyt, mutta nyt mennään juhannushenkisesti Lala Cry ja Bonfires of Time.

0: Se oli siis Bonfires of Time Lullacry nimisiltä yhtyeeltä ja toive musiikkina. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan kohti uutisia. Se on Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä nimisellä kappaleella ja sitten uutiset kello tulee 9.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
3: Ei, no tuo.
5: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: Psst, tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
8: En.
7: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
9: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
10: Iskä, mikäs lintu tuo on?
11: Se on västäräkki.
10: No entä tuo?
11: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
10: No entä vasta tuo?
11: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
12: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Venezuelassa Etelä-Amerikassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeleissä kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10 000. Järjestys muun muassa romahdutti rakennuksia maan pääkaupungissa, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä. Väliaikainen presidentti Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinosta ei valittu Kajaanin kaupunginjohtajaksi. Asiasta äänestettiin Kajaanin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24. kesäkuuta suljetulla lippuäänestyksellä. Kajaanin kaupunginjohtajaksi valittiin Iisalmen elinkeinojohtaja Tero Savolainen 30 äänellä. Leinonen ei saanut vaalissa ääniä. Koulupudokkuuden ja koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa 1/3 yläkoululaisista on kroonisesti pois koulusta. Lisäksi noin joka 10. jättää ammattikoulun kesken. Lisääntyneet ahdistus- ja masennusoireet ovat yhteydessä lisääntyviin poissaoloihin, kertovat Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijat. Heidän mukaansa aikuiset voivat vahingossa vahvistaa ahdistusoireita, jos antavat lapsen jäädä pois jännittävistä tilanteista. Tutkijat haluaisivat, että koulupoissaoloja seurattaisiin nykyistä tarkemmin. Lisäksi tutkijat haluaisivat lisätä yhteistyötä kodin ja koulun välillä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Jahas. Tällä sääennuste kertoo, että aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Torstaina iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 15-20 astetta. Ja heikkoa lännenpuolista tuulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa tänään ja huomenna. Ja liikenteen puolesta voidaan kertoa, että normaali ajokeli vallitsee. Ei onnettomuuksista tietoja ja toisaalta noita tietoja jonkun verran Keski-Suomessa on, mitkä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Kohta aamukahvivieraana on professori. Eli olen jotenkin halua ajatella, että merkittävästi minua on viisaampi ihminen. Antero Holmila. Hänen kanssaan on totuttu tekemään tässä tämmöisiä maailmanpoliittisia katsauksia ja niin nytkin. Katsotaan, mihinkä jutuissa päästään. Ainakin nyt tuosta Iranin ja USA-asioiden kehityksestä niin keskustelua tulee. Westerinen yhtyeineen Intiaanit nimisellä kappaleella ääneen ja Van Halenilta Ain't Talking About Love ennen sitä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Antero Holmila on täällä. Hän on suomalainen historioitsija, historian professori. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Siitähän on pitkä. Yleensä sä oot ollut semmoinen paha ilman lintu, että jos maailmassa alkaa joku konflikti, niin mä oon soittanut sulle. Mutta tuota, nyt on vaan nämä olemassa olevat tarjolla. Tuota, miltä tämmöinen rooli tuntuu?
2: Niin, no, en mä tiedä. Ehkä... En tiedä, onko paha ilman lintuna, mutta no, me varmaan puhutaan nyt tästä rauhanprosessista, mutta en mä tiedä, voi olla sen verran paha ilman lintu, että en mä tiedä pitkällä aikavälillä, niin ei tämä nyt varmaan nyt ihan mega kestävältä prosessilta vaikuta.
1: Niin, niin no se tietysti joo, se on ihan totta. Ja jos miettii vaikka Ukrainan sodan esiin nostamia noita asiantuntijoita, joita vaikkapa iltapäivälehtiin on niinku tullut, niin tuota... No, siitä on niin pitkä aika siitä alusta, että heistä on tullut jo vakiokasvoja tavallaan, niin, tavallaan sille osalle. Mutta joo, siis puhutaan toki rauhanprosessista ja puhutaan nimenomaan rauhanprosessista, joka koskee Irania ja Yhdysvaltoja. Mikä se tämän hetken tilanne noin niin kuin periaatteellisesti tällä hetkellä on?
2: No joo.
1: Koska siis sitähän puhutaan, siis ollaan eri asia, siis osapuolet on aina välillä eri mieltä siitä, että onko salmi auki vai salmi kiinni, ja tuota, että onko rauha vai eikö ole rauha. Ja.
2: Niin, no, tämä kuvio hieman hankaloittaa sitä, siitä puhumista, kun ei aina ihan tarkkaan tiedä ne maalitolpat vähän liikkuu koko ajan, että minne sitä palloa pitäisi potkia, mutta siis periaatteellisesti siis tilannehan nyt on se, että näiden viimeisten Sveitsin neuvottelujen jälkeen on nyt tämä 60 päivän ikään kuin aikaikkuna, että nyt on niinku tämmöinen periaatteellinen sopimus, tai ehkä kai lähempänä niinku tulitauko on, ja semmoinen periaatteellinen yhteisymmärrys, että miten tästä pitäisi edetä, ja nyt on se 60 päivää tässä aikaa sitten niinku paneutua enemmän näihin teknisiin yksityiskohtiin, että tällainen ylätason periaatteellinen päätös on kyllä jo, että Hormuzin salmi nyt pitäisi olla auki seuraavat 60 päivää, ja öljyliikenne pääsee taas starttaamaan, tai on osittain jo ehkä kasvamaankin päin. Ja sitten tänä aikana pitäisi nyt vielä neuvotella näistä keskeisistä sotaan johtaneista kysymyksistä, ennen kaikkea siitä niin kuin Iranin ydinasekautta, ydinmateriaalin tai uraniumin rikastamisesta ja niin kuin tämän kaltaisista kysymyksistä.
1: Onko nämä, kun nämä aiheet on vähän just näistä rikastamisista, nämä on vähän kuitenkin niin kuin hämärän peitossa tietyllä tavalla nämäkin, että mikä se ohjelma ehkä on, miten se vaikka se viime kesäinen isku vaikutti näihin varantoihin, sen piti kaikki lopettaa ja niin poispäin, mutta tuota, onko tässäkin myös semmoinen oma hankaluus, että kun ihan ei oikein ainakaan niin kuin maallikolle auki, että mistä tässä itse asiassa niin kuin neuvotellaan?
2: No kun, joo, on se hankaluus, kun ei tämä aukea ehkä asioita enemmänkin seuraavalle, mutta
1: niin, että lohdullista sinne.
2: Joo, varmaan lohdullista ja toisaalta myös epäkiitollista. Siis tämähän nyt oikeastaan juontaa juurensa jo siihen, kun 2015 Obaman hallinnon aikana nämä Iran ja Yhdysvallat sopii se on vähän sanaa hirveä, se JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, jota aikanaan kritisoitiin tosi paljon täältä niin kuin Yhdysvaltain republikaania tämmöiseltä niin kuin haukkamaisesta poliittisesta traditiosta käsin Israelissa, israelilaiset ja etenkin tuolla Netanyahu oli tosi kriittinen tätä sopimusta kohtaan. Ja siinähän itse asiassa sovittiin aika paljon jo tämän kaltaisia järjestelyjä, jotka nyt 2018 Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella romutettiin. Ja nyt niitä yritetään rakentaa takaisin, eli tässä nyt on yksi järjestelmä romutettu, sen jälkeen käyty sotaa, ja nyt te ollaan palattu alkupisteeseen, jossa asiat on huonommin kuin 2015, jolloin tämä sopimus Obaman kaudella solmittiin. Eli sillain tässä ollaan nyt pyöritty tämmöistä kehää, ja silloin nimenomaan siinä se keskeinen kysymys on tämä Iranin ydinohjelman uraanin rikastaminen ja mihinkä minkälaisiin prosenttimääriin sitä, kuinka puhdasta siitä uraanista rikastetaan ja mitä sille tehdään ja miten sitä valvotaan ja ne valvontamekanismit ja kaikki tällaiset oli jo rakennettu silloin 2015, mutta kun mainitsit tuossa äsken tämän niin kuin viime kesäisen iskun, niin sen seurauksenahan Irani sitten kielsi ne kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastajien käynnit, jota on kuitenkin siihen asti kuitenkin niitä käyntejä on ollut.
1: Niin. Että sekin vielä omia aiheuttamaan pikku savuverhonsi. Hei, jatketaan keskustelua kuuma yhteen Bon Jovin jälkeen. Antero Holmilla siis vieraana.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
6: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
7: Jarno, heitäpäs vielä.
6: Ai että.
7: Eli Rantatie 1, Luhanka.

0: aamukahvivieras.
1: Antero Holmila on täällä Jyväskylän yliopistosta professori ja historiatutkija. Puhuttiin Iranista ja Yhdysvalloista ja onko salmi kiinni vai auki. Kuka ties, joskus joku seuraleikki tulee tähän liittyen, salmi kiinni tai

0: auki, mutta, mutta tuota, joka tapauksessa niin, no, ihmisenkin on menetetty tällaisten asioiden takia ja niin poispäin, mutta joku tavoitehan sitä Yhdysvalloilla on Irania mukiloida, tai oli ainakin tarve Irania mukiloida. Tämä mahdollisuus ydinaseeseen, se oli tietysti tämmöinen ainakin, mistä puhuttiin paljon, mutta minkälaisia muita tavoitteita ehkä Yhdysvalloilla oli tuossa, kun maaliskuussa aloittivat?
1: Joo, no siis kyllähän tuo, mistä me aloitettiin ja toi ydinasekysymys, niin kyllähän se on niin kuin Yhdysvaltain Iranin politiikan se fundamentti kuitenkin, että Iran ei saa saada ydinasetta. Mm. Ja nyt Trumpihan, mikä se termi nyt sitten on, miten Truth Socialissa ei twiitata, mutta sinne kirjoitetaan ja viestitään, niin tota, oli äänhän nyt oli, mikä päivä se nyt tässä oli, laittanut taas niillä tikkukirjaimilla, että homma on hoidettu, että Iran ei tule ikinä saamaan ydinasetta. Että kyllähän se on semmoinen, mikä riippumatta, että onko siellä demokraatti tai republikaanin hallinto, onko siellä Trumpin kaltainen toimija tai sitten joku eri tavalla politiikasta ajatteleva henkilö, niin kyllähän se vakio siellä pysyy.
0: Eikö paha akselista puhuttu jossain vaiheessa?
1: Joo, George Bush, nuorempihan sen sitten 9/11 iskujen jälkeen piti sen pahan akseli, jossa Iran oli yksi näitä
0: Syyria ainakin.
1: Ei, me aloin just miettiä, että tietysti niin kuin Irakiinhan tämä aika paljon kohdistui, mutta kyllä se niin, varmaan on Iran oli myös siinä pahan akselissa, ja siinä oli Pohjois-Korea, mitä se nyt olikaan. Mutta siis tämä on se kyllä se perusfundamentti, mutta siis kyllä toinen on, mikä siis on mystisesti kadonnut tästä koko Iran-kysymyksestä, on se mahdollinen kansannousu, vallankumous, tämän niin kuin teokraattisen pappisjärjestelmän kaataminen, joka siellä on ollut vallassa vuodesta 1979, että sehän oli ehkä nyt semmoinen, millä Trumpi sitä semmoista niin kuin yleistä hyväksyntää pyrki silloin siinä niin kuin sodan alkuvaiheessa tai sitä jo niinä edeltävinä viikkona ja sitten ehkä sodan ensimmäisen viikon aikana rummutti sitä aika paljon, että tässä nyt, että lähdetään tänne Iraniin ja hyökätään, että se niin kuin sitten edesauttaa sitä kansannousua, ja kun aika pian kävi selväksi, että se kansannousu ei tuossa niin kuin tilanteessa tule tapahtumaan, niin sitten kyllä se retoriikka sieltä tippuu aika nopeasti pois, eikä siihen enää hallintokaan ole Yhdysvaltain puolelta millään tapaa viitannut. Että, mutta niin, se on kyllä se siellä jossain välissä kuplii, ja se on ajan kysymys, koska ehkä varmaan nyt, kun sodan tämänhetkinen tilanne ja sitten kun niin kuin tavallaan tämä pöly laskeutuu, niin eihän se ole poistunut sieltä minnekään, että se on sitten jossain vaiheessa ihan takuu varmasti nousee taas pintaan.
0: Niin jotenkin mä oon miettinyt sitä, että Ali Khamenei tapettiin ensimmäisenä päivänä, ensimmäisenä minuutteina jo suurin piirtein näitä asioita, eli korkein johtaja käytännössä, ja jotenkin tuntuu, että se on painettu aika villasella. Jotenkin tuntuu, että tämmöistä valtiota kohtaa, jos korkein johtaja tapetaan, niin se pyrittäisi kostamaan aika radikaalistikin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että en tiedä, miten he on suhtautunut tähän, mutta jotenkin tuntuu, että on aika nopeasti siirrytty eteenpäin.
1: On siirrytty. Mä luulen, siis Iranillahan selvästi tässä on ollut myös semmoinen varasuunnitelma, että Khomeini nyt oli joka tapauksessa ehkä pikkuhiljaa väistyvä ja iäkäs johtaja, vaikka nyt ihan tarkkaan ikään muistakaan, mutta kuitenkin tiedossa oli, että jonkinlainen vaihto siellä joka tapauksessa tulisi tapahtumaan, joka Iranillehan kanssa oli myös kysymysmerkki se, että sehän aina avaa semmoisen oman sisäisen matopurkkinsa siitä seuraajan valinnasta, mutta se miten se nyt meni, ikään kuin Yhdysvallat pakotti tämän valinnan ja vallitseva niin kuin kehittyvä sotatilanne, niin sinne sitten se vaihto meni siinä mielessä ikään kuin kivuttomasti, että sinne oli pakko nostaa uusi toimija, joka ei, niin kuin on ideologialtaan oikeastaan aika samanlainen hänen poikansa, niin se on ehkä Iranissa se on laskettu, että niillä ei ole tällä hetkellä siitä mitään semmoista strategista hyötyä niin kuin pitää sitä kysymystä esillä. Että se käsiteltiin aika nopeasti siinä ja sitten ehkä se sotatilanteen handlaaminen on ollut se niin kuin keskeinen tekijä, joka on varmasti myös on ollut kansaa yhdistävä tekijä.
0: No miten siis nyt tästä saadaan nimet paperiin ja tuota, niin onko se tuota semmoinen, minkälaiseksi sovuksi sitä nyt sanoisi? Sillä tavalla, että kädet taskuun nyrkkiin puristuneena ollaan ystäviä.
1: No varmaan joo, että siis tällä hetkellähän se voi olla, että jos tässä nyt on tämä 60 päivää, niin ehkä mä oon sitten viimeistään parin kuukauden päässä tässä uudestaan analysoimassa, niin, että missä tässä ollaan, että oikeasti ne kaikki isot tekijät, mikä johti tähän Yhdysvaltain hyökkäykseen, niin niitähän ei ole saatu ratkaistua. Ja tässä nyt olisi 60 päivää aikaa saada ratkaistua se, että sitten voitaisiin niin kuin sitä pysyvää rauhaa miettiä jollain tapaa. Eli kyllä tässä nyt niin kuin niillä neuvottelijoilla kautta rauhan välittäjillä myöskin, että jos tässä nyt vielä Kataria ja Pakistania käytetään tässä prosessissa mukana, niin on aika työntäyteinen pari kuukautta. Että Trump itsehän tulee tästä selviämään voittajana, mutta sitten se, että heitetäänkö sinne bussin alle J.D. Vance vai NATO vai joku muu Trumpin hallinnosta, niin se jää nähtäväksi. Mutta ei pitkällä aikavälillä. En nyt näe, että tässä nyt vielä olisi ihan niin kuin kovin kestäviä aineksia semmoiseen aitoon rauhaan.
0: Keskustellaanpa tuosta Trumpin voittajuudesta Arttu Viskari ja Children of Bodomin jälkeen.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: aamukahvivieras.
1: Jos lähti vaikut korvista, niin se johtui Children of Bodomista. Ja Children of Bodomista on sanottava, että Roope Latvala tänään vuosia täyttää. En enää edes muista, että kuinka monta vuotta, mutta ei kovin monta, koska nuoresta miehestä siis suorastaan täytyy olla kysymys 56 vuotta Stoneista ja Children of Bodomista. Mutta Roope Latvala ei ole täällä vieraana, täällä Antero Holmilla vieraana. Hän on historian professori Jyväskylän yliopistolta. Sä sanoit tuossa äskeisen pätkän päätteeksi, että jotenkin sillä tavalla vapaasti lainata, että Trump tästä niin kuin voittajana selviytyy. Niin häh?
2: Joo. No, mun mielestä kun tässä nyt on ollut yksi täys Trumpin presidenttikausi ja nyt ollaan vähän vajassa puolessa välissä, mutta se puoliväli nyt sieltä kuitenkin lähestyy tätä toista kautta, niin meidän olisi jotenkin ehkä syytä oppia ymmärtämään, että Trumpi aina selviää voittajana, olipa kysymyksessä mikä tahansa, ehkä vähän tälleen niin kuin kierropallosta niin ajateltuna.
1: Niin siis niin kuin mielestään.
2: Mielestään kyllä, niin. Joo, ja se, että ne kaikki muut ehkä semmoiset objektiivisesti mitattavat suureet, jotka ehkä kertoisi erilaista tarinaa, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Että se Trump on edelleenkin pystynyt niin kuin spinnaamaan sitä omaa tarinaa, ja sillä on edelleenkin yllättävän paljon uskollisia seuraajia kaikesta huolimatta, mutta mä sanon, että varmaan nyt se, että jos mietitään, että miten määritellä Trumpin voittajana, niin kyllähän se todellinen testi nyt on nämä tulevat kongressin välivaalit ja mitä tapahtuu senaatissa, mitä tapahtuu sitten kongressin edustajahuoneessa. Ja mä luulen, että osittain nyt Trump on myös tämän Iranin sodan niin kuin joutunut sen neuvottelupöytään ja on halunnut myös alkaa neuvottelemaan sitä rauhasta, koska se Hormuzin salmi pitää saada auki myös Yhdysvalloissa. Niiden polttoainehinta pitää saada alhaisemmaksi, että se näkyy sitten kyllä vaaliuurnilla. Mm.
1: Niin, eli palataan taas siis sisäpolitiikkaan.
2: No, Yhdysvalloissa siis ulkopolitiikka ja sisäpolitiikka on aina, siis sisäpolitiikka, talouspolitiikka menee kuitenkin niin kuin tavallisen äänestäjän näkökulmassa aina edelle. Se ulkopolitiikka on ehkä semmoinen vähän kaukaisempi asia, mutta jos sillä ulkopolitiikalla on hyvin selkeitä negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi maan hintatasoon, niin silloin siitä tulee tärkeä kysymys.
1: Mutta eikö nyt osin niin voisi sanoa, että tämä, niin jos sallit rajumman termin, niin tämä meni ihan päin helvettiä Trumpilta. Siis ajatuksena, että piti olla nopea operaatio ja tuhota kokonainen Iranin armeija. Muistaen kuitenkin, että se kansa on melko väkiluvultaan pelkästään aika iso ja miksei tietysti maantieteellisesti myös. Mutta niin vaan, Iran onnistui pistämään Hormuzin salmen kiinni ja muuttamaan maailmantaloudenkin kulkua siinä sivussa ja tietyllä tavalla pakottamaan Yhdysvallat niin kuin nöyrtymään. Niin ei nyt minun mielestä tämmöiselle machopoliitikolle kun Trump, niin ei tuoksu onnistumiselta.
2: No, ei se tuoksu taas näillä niin kuin objektiivisilla mittareilla tai asia tarkasteltuna. Ei todellakaan, että eihän tässä ole saavutettu yhtään mitään. Ja se, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin oikeastaan tässä nyt ollaan otettu aika paljonkin takapakkia verrattuna siihen tilanteeseen, mikä oli edes vuosi sitten, puhumattakaan siitä, että mikä se tilanne oli vaikka vuonna 2015 Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Mutta ehkä just tämä ajatus, että Trump selviää aina voittajana, niin kyllähän heti kun Iranissa hommat alkoi mennä huonosti, kyllähän sieltä ne syylliset sitten löytyi saman tien ennen kaikkea. Ehkä sitten niin kuin NATO-liittolaiset petti ja että se niin kuin Trumpin todella nopea tapa kääntää sitä retoriikkaa just siihen, että ei tässä nyt ollut kysymys mistään muusta kuin, että nyt niin kuin avataan tämä peli ja sitten katsotaan, että miten NATO-liittolaiset reagoi tähän, että nyt olisi heillä semmoinen pelin paikka näyttää ja ottaa tätä tilannetta haltuun, mutta ne ei lähtenyt mukaan, koska ne on pelkureita ja sitten taas me joudutaan tätä yrittää tekemään yksin. Ja sitten seuraavaksi tulee taas joku uhka, että nyt me pommitetaan Iranin sivilisaatio Tuusan nuuskaksi ja sitten tulee, okay, ei, no ei meidän nyt tarttettukaan, koska nyt mä oon niin kuin vaan jätkä, että nyt Irani suostuukin neuvottelemaan. Että siis
1: se tavallaan sanoo niin paljon asioita, että joku väkisinkin onnistuu.
2: No joo, tämä ainakin saa niin kuin kuulostaa onnistumisella. että siis loppujen lopuksi tämähän on niin kuin kaikki sitten niin kuin se, mitä oikeasti tapahtuu, niin jotenkin jää vaan siihen semmoisen non-stop-informaatio tai retorisen vyörytyksen jalkoihin.
1: No sä puhuit niistä sisäpolitiikasta ja hetkinen välivaaleistahan puhutaan.
2: Joo, kyllä.
1: Eikö niin? Kyllä. Mitä niiden tuloksena voi olla?
2: No tietysti se pelko on, että varmaan ennen kaikkea se, että senaatti kääntyy demokraattihallinnoisemmaksi. Eli nyt tällä hetkellä senaatissahan on pieni republikaani enemmistö, ja silloin jos senaatti kääntyy demokraattien enemmistöön, niin silloin kuitenkin ne mekanismit, miten edes tätä Trumpin toimintaa pystyy rajoittamaan ja minkälaisia turvakaiteita asettaa, ja mahdollisesti mä veikkaan, että sitten sinne taas alkaa nousee esille kysymyksiä mahdollisista virkarikossyytteistä ja tällaisista, niin näitähän niin kuin ei pysty alkaa toteuttaa missään muodossa ennen kuin senaatti on demokraattivetoinen. Että se, että tässä on se niin kuin pelin paikka. Ja sitten tietysti toinen mikä on, niin kyllähän välivaalit on semmoinen ylipäätänsä sen vallitsevan amerikkalaisen poliittisen tilanteen mittari, että miten ne äänestäjät liikkuu ja minne suuntaan niin kuin ne ovat menossa, ja mikä on sitten tietysti se, että vaikka kongressin välivaaleissa valitaan edustajahuoneeseen edustajia, jotka edustaa sitten vaan niin kuin osavaltioiden piirikuntia ja senaatissa taas osavaltioita, mutta kyllähän se niin kuin kysymyksessä on se vaali. Vaaleissa äänestetään kuitenkin niin kuin Trumpista ja kuinka paljon kansa uskoo Trumpiin.
1: Ja sittenhän on ne presidentinvaalitkin tovin ajan päästä.
2: No kyllä nekin on tovin ajan päästä, ja tässä tietysti se, että mitä Iranin suhteen tulee tapahtumaan, niin varapresidentti Vancellähän nyt on aika kiperät paikat, koska ehkä häntä nyt kuitenkin pidetään semmoisena Trumpin manttelin perijänä, vaikka on hyvin toisenlainen henkilö, mutta se, että jos tämä 60 päivän aikaikkuna menee vituralleen, niin Trumpi selviää siitä voittajana, mutta syyllinen on Vance.
1: Niin, totta, näppärä. Ei poltetumman taktiikalla pääsee etenemään voittajana.
2: On se päässyt aika pitkälle etenemään, jos ajattelee, niin, että missä asemassa hän on tällä hetkellä.
1: Joo. Siitä ei kyllä käy syyttäminen.
2: Se taktiikka toimii, niin miksi sitä pitäisi muuttaa?
1: Niin. Pelottavaa kyllä.
2: Kyllä.
1: Se vielä kysyttävää näillä asioilla vaikutusta. Nythän näyttää siltä, että Ukrainalla on taas vähän parempi hiihtokenkä jalassa sotamenestyksen suhteen, ja Venäjällä puolestaan näyttää siltä, että bensiino loppuu ainakin Krimiltä. Onko näillä mitään yhteyttä toisiinsa? Ja miten ehkä Ukrainaa tulisi nyt seurata?
2: Joo, siis kyllähän kaikki liittyy kaikkeen. Mä luulen, että siis yksi, jos Trumpi oikeasti haluaa päästä historian kirjoihin rauhantekijänä, niin se tila, minkä nyt irtautuminen Iranista mahdollistaisi, on se, että Yhdysvallat fokusoituu taas pikkusen enemmän sinne Ukrainan suuntaan. Ja tämä on Putinille nyt myös aika kiperä paikka, että Putin... No Putinhan on ollut tosi varovainen tässä koko Iran-Yhdysvallat-konfliktin aikana. aikana, mutta tietysti se, että Yhdysvaltain resurssit on vahvasti sidottuna Iraniin, niin toimii Putinin eduksi. Että nythän se vaaran paikka on, että jos Yhdysvallat nyt kääntyy ja fokusoituu enemmän sinne Ukrainan suuntaan ja ehkä myös nimenomaan siinä mielessä, että nyt se rauha on saatava Ukrainaan, niin ne painostuskeinot, mitä Trump on yrittänyt käyttää Iranin suhteen, niin se painostus fokusoituu enemmän Venäjän suuntaan. Ja kun Venäjällä kaikesta päätellen alkaa olla aika tukalat paikat noin niin kuin isossa kuvassa, että kyllähän nekin pystyy luovimaan ja tekemään vielä monenlaisia ratkaisuja, jos on pakko, mutta isossa kuvassa, jos se on, trendi on alaspäin, niin Yhdysvaltain paine sinne suuntaan ei ole kyllä niin kuin ainakaan tilannetta helpottamassa yhtään.
1: Haluatko suorittaa loppuennustuksen? Tai suorita, jos haluat. Mä pyydän sinulta semmoista. Joo. Siis loppuuko Ukrainan sota tänä vuonna?
2: Loppuennustus? Ei. Se on... Mähän vuoden alussa ennustin, tai kun kirjoitin tästä, että mitä tulee tänä vuonna tapahtumaan, niin mun ennustus oli, että jos se loppuisi tänä vuonna, niin se loppuisi joskus niin kuin ihan siellä niin kuin vuoden loppupäässä viimeisinä kuukausina. Mutta sekin on ehkä aavistuksen verran epätodennäköistä. Mä veikkaan, että sota loppuu ensi vuonna.
1: Odotetaan sitä. Onhan tässä puolessa vuodessa jo tämäkin vuosi.
2: No kyllä, eikä siellä nyt olla edes vakavassa mielessä neuvottelupöydässä.
1: Hei, kiitos Antero Holmilla suunnattomasti, että pääsit vieraaksi. Toivotaan rauhallisempaa kesän jatkoa ja ihmetellään jossain vaiheessa. Toivotaan, että keskustellaan jostain iloisesta vielä.
2: Joo, toivottavasti.
0: Kiitos. Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Ja uutisia meillä on tulossa ihan kohta John Martinilta Anywhere for You ennen sitä.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Markku, ei ole mitään tekemistä.
5: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka venen mukaan.
4: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
5: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
4: Ihanaa, joko mennään?
5: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
6: Paikoillanne, valmiina, nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
8: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Syöpään sairastuneiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivia vanhempia on nyt enemmän kuin vuonna 2022. Silloin 16% vastaajista kertoi voimansa huonosti. Nyt vastaava luku oli 36%. Lapsen sairastuminen myös romahduttaa perheen tulot, sillä vanhemmat tapaavat vähentää päivätoitaan merkittävästi hoitojen ajaksi. Barometrin mukaan nettotulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen syöpähoitojen aikana. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Toistaiseksi ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10 000. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Erityisopetusta saavien peruskoululaisten määrä kasvoi jälleen. Peruskoulun oppilaista lähes 35%, eli yhteensä 193 000 oppilasta, sai lukuvuonna 2024-2025 jonkinlaista tukea oppimiseensa. Osa-aikaista erityisopetusta sai peruskoululaisista pojista 27% ja tytöistä 23%. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että iltapäivästä alkaen paikoin sadetta. Iltayöllä sade voi olla runsastakin. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 8-13 astetta ja heikkoa lännen puolesta tuulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa ja joo, se on sitä myös huomenna. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Seuraavana kuunnellaan Knipiä suorilta. Viimeinen tunti tästä lähtee käyntiin 11 asti, siis Radio Keski-Suomalaisen aamu käynnissä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Knipi, korttitalo. Ekotrippi-yhtyeestä, ainakin minulle tuttu, on Knipi, mutta tämä... Mä en ole ikinä välttämättä ihan hirveästi Ekotripistä tykännyt. Pois lukien matkustajakappale, mutta tota... Tämä Knipin materiaali, varsinkaan kun en välttämättä ole tämän musiikkityylisuunnan niin kuin suurin fani, niin täytyy sanoa, että tämä soolotuotanto Knipiltä varsinkin niin on varsin asiallista menoa. Markan kone, sellainen artisti soi seuraavana, sen jälkeen Lempivärit. Kysymyksessä on paikallisen musiikin putki. Markan koneelta kuunnellaan Mustuvaan sateeseen ja Lempivärit yhtyeeltä Liukuhihna.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä oli paikallinen putki. Markan koneelta siis mustuvaan sateeseen ja lempivärit yhtyeeltä Liukuhihna. Juho Hämäläisen lomakäsin, tai lomalta käsinkin hänen kyntensä tähän siis pystyy. Manic Street Preachers, ja kuunnellaan seuraavana myös Irina pääsee ääneen. Sitten pääsee ääneen Timo Lievemaan, nimittäin suu suutelu kuntoon isketään, ja Hammassirkun kanssa yhteistyössä toteutettu ohjelmaosio luvassa.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kesä on pitkällä, mutta suusuutelu kuntoon -ohjelma jatkuu ja tässä kesäkuun loppupuolella on jälleen kuuntelijoiden kysymysten aika. Tiukkoja kysymyksiä luvassa ja vastaamassa protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen. Terve.

0: Terve.
1: Ootko vai valmiina tiukkoihin kysymyksiin?
0: Valmiina ollaan.
1: No niin. Siis ensimmäinen itse asiassa liittyy vähän tuohon meidän viime viikon teemaan. Mitä maksaa purentakisko?
0: Purentakiskon kustannus muodostuu kahdesta asiasta, hammaslääkärin työnosuudesta ja hammasteknisistä kuluista, kun hammaskisko tehdään siellä hammaslaboratoriossa. Ja yhteensä näiden kustannukset on siinä 600 ja 700 euron välillä.
1: Onko purentakisko tarkoitettu vaan vanhemmille ihmisille?
0: Ei, purentakisko ei ole ikään sidottu. Jos nuorena ihmisenä bruksaat ja tarvitset purentakiskon, niin hanki se, koska se on vähän kuin käyttäisit turvavyötä autolla ajaessa, suojaat sille hampaistoa pitkälle vanhuuteen saakka.
1: Sitten olisikohan perheen äiti kirjoittanut tiedä häntä. Joka tapauksessa perheen teini haluaa vaalentaa hampaita. Mikä on turvallisin tapa?
0: Jos teini haluaa vaalentaa hampaita, niin silloin kääntyisin meidän hammassirkun suuhygienistien puoleen. Eli silloin niin kuin keskustellaan yhdessä sitten teiniin ja vanhemman kanssa, että mikä olisi todellakin se turvallisin tapa. Että onko ihan ajoittain joku valkaiseva hammastahna, jossa on pienet RDA-arvot, eli että se ei hankaa sitä kiillettä, ettei tehdä vaan mitään vaurioita. Ja itse sitten noita hammaslääkärillä tehtäviä niin kuin valkaisuja, niin siinä pidetään kyllä 16-18 vuoden ikärajaa, mistä sitten neuvotellaan niin kuin huoltajan kanssa. Ja vähän tietysti riippuu siitä teinin hampaiden sävystäkin.
1: Eli pikkusen varauksellisesti pitää nyt lähtökohtaisesti suhtautua, jos puhutaan varsinkin nuoremmista lapsista.
0: Niin, ettei vaan aiheuteta mitään semmoista niin kuin pidempiaikaista vaurioita, että jos se hampaan pinta vaurioituu nuorena, niin sittenhän se voi saattaa mennä ojasta allikkoon, että sieltä sitten tuleekin niin kuin entistä enemmän niitä värjäytymiä tai muuta ongelmaa, että kannattaa suuhygienistin kanssa keskustella.
1: No, vihlonta on yksi sellainen asia, mikä totta kai liittyy suun terveyteen. Ja tässä seuraavassa on kuuntelija kysynyt, että miten vihlontaa voisi ennaltaehkäistä?
0: Käyttämällä fluorihammastahnaa aamulla ja illalla. Että fluori on sellainen, joka remineralisoi sitä hampaan pintaa, että jos sinne on tapahtunut jonkun hapon vaikutuksesta semmoista pientä vauriota, niin sitten fluorilla pystyy pikkusen niin kuin ennaltaehkäisemään. Säännölliset hammaslääkärikäynnit ja keskustelut tähän aiheeseen liittyen on parhaita.
1: Eli tämä on semmoinen, mikä sopii itse asiassa aika moneen vastaukseksi, se semmoinen säännöllisyys. Oli se sitten hampaiden pesusta tai hammaslääkärissä käynnistä mistä tahansa, niin se, että tekee sen säännöllisesti.
0: Kyllä, ehdottomasti. Että semmoinen hyvä suhde vaki hammaslääkäriin ja omaan suuhygienistiin, niin sillä pystyy välttämään todella paljon ongelmia.
1: No, millainen on hyvä suuvesi?
0: Itse en suuvesiä niin hirveästi suosittele säännölliseen käyttöön.
1: Koska?
0: Koska monissa suuvesissä on vaikka alkoholia. Alkoholi kuivattaa suun limakalvoja, mikä sitten taas voi aiheuttaa niin kuin ongelmia. Et enemmänkin se hampaisto ja ikenien terveys, niin se on se lähtökohta. Et kun ne pidetään terveenä, niin sitten mihin tarvitsee sitä suuvettä. En itse ihan heti keksi.
1: Eli jos käyttää, niin ainakin se alkoholiton pitää olla.
0: Kyllä.
1: No, millainen hoitomuoto botox on narskutteluun? Tässä taitaa olla joku tämmöinen someikäinen nyt kysymässä.
0: No, botox on ihan niin kuin varteenotettava hoitomuoto silloin, jos niin sanotulla konservatiivisella hoidolla ei päästä siihen toivottuun lopputulokseen. Ja konservatiivinen hoito tarkoittaa tietysti, että ensin lähdetään niin kuin purentakiskoa hoitamaan. Ja jos sitten edelleen on semmoisia haasteita, niin sitten voidaan botoksia laittaa tuonne niin kuin suuriin purentalihaksiin. Ja se pikkusen niin kuin lamaa niiden purentalihasten semmoista staattista olotilaa, mihin ne on jähmettyneet sen kovan purennan seurauksena. Ja sillä pystytään laukaisemaan tämmöisiä niin kuin jännitystiloja. Ja tietyissä tapauksissa erittäin hyvä hoitomuoto.
1: Tämä seuraava kysymys on itse asiassa aika hyvä, koska mäkin olisin saattanut vielä pari vuotta sitten kysyä, että ihan samaan on ollut tosi vaikea päästä tästä tavasta eroon. Miksi hampaat pestään aamulla ennen aamupalaa? Eli mä oon yleensä pessyt aina aamupalan jälkeen ja yrittänyt nyt sitten muuttaa sitä tähän nykysuositukseen.
0: Tähän olisi meidän suuhygienistit tuolta hammassirkusta niin parhaita vastaamaan, että ajattelisin niin, että jos siihen aamupalaan liittyy tämmöisiä happamia juomia, niin sen takia on hyvä, ettei mennä heti aamupalan jälkeen pesemään hampaita, niin koska se happo pikkusen pehmentää kiilteen pintaa. Ja sitten jos heti sen jälkeen pestää hampaat, niin sitten se tekee toistuessaan joka aamu samanlaisena niin vähän vaurioita sinne hampaan pinnalle. Ja sitten myöskin se, yön jälkeen niin saadaan se semmoinen bakteeripeite pois sieltä hampaan pinnalta, niin se myöskin tukee sitä, että pestäisin ennen aamupalaa.
1: No sitten, tämäkin on tämmöinen, mitä aina silloin tällöin tulee tuonne meidän nettisivuille, eli radiokeskisuomalainen.fi, siellä voi näitä kysymyksiä käydä laittamassa. Kannattaako vanhoja amalgaamipaikkoja vaihdattaa esim. Muovipaikkoihin?
0: No mielestäni ei kannata. Et jos ne
1: vanhat, eli jos kaikki on kunnossa?
0: Jos kaikki on kunnossa ja ei siellä näy mitään semmoisia mikrofraktuuroita ja halkeamia, niin ei kannata. Ne saattaa kestää koko eliniän amalgaamipaikat. On hurjaa hyviä paikkoja, vaikka ne nyt niin esteettisiä ja kauniita ole. Mutta jos jossakin poskihampaissa on amalgaamipaikka, niin en suosittele niitä vaihdettavaksi.
1: Viimeisenä kysymyksenä tällä kertaa on tämmöinen, mikä itse asiassa, mä luulen, että moni tätä miettii. Voiko oikomishoitoa aloittaa aikuisiällä?
0: Kyllä, voi aloittaa aikuisiällä. Hampaat ihan samalla.
1: Eli peli ei ole menetetty.
0: Ei. Ja nykyään on semmoisia hienoja tietokoneohjelmia niin kuin meilläkin, että kun skannataan hampaisto, niin sitten saman tien nähdään, että miltä se oikomistulos näyttäisi.
2: Suun terveys on avain hyvään elämän laatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 12.30 ja uusintana maanantaisin kello 17.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Ammassirkku.

0: Whitney Houston, Clean Bandit, How Will I Know nimisellä kappaleella. Yöltä tulossa hän tanssi kanssa enkeleiden niminen kappale. Ja sitten päivän kysymyksestä palkintoa jako, mikä on semmoinen sopiva määrä unta just sinulle on kysymyksenä. 0406195939 WhatsApp-numero. Ihan kohta ratkotaan kisaa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Joskus haluaisin semmoisenkin version tuosta yön biisistä, kun Tanssi kanssa perkeleen. Se on se kertoo krapulasta se kappale, mutta ei mennä siihen asiaan. Mennään siihen, että mikä on riittävä määrä unta. Se oli päivän kysymys ja mulla on tullut yksi spesifi vastaus. Tässä sanotaan, että riittävä määrä unta on 8 tuntia ja 40 minuuttia. Kiitos Maria. Tällä tarkalla vastauksella niin se on sillä tavalla, että sinä voitat stemmasta tyynyn familian sleep-mallise. Tämä aamu alkaa olla tässä 10 minuuttia vaille 11 on kello. Huomenna jatketaan 6:00, koska niin minun on määrätty tehtävän. Timo Livemaa kohta ääneen Chris Rea jälkeen keskipäivän keitaassa.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi epäilee miehen vahingoittaneen kirveellä useita autoja ja yhtä asuntoa ulkopuolelta Jyväskylän Ainolan rannassa. Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta keskiviikkoaamuna kello 8 jälkeen. Tiedotteen mukaan teon jälkeen mies on mennyt sisälle läheiseen kauppaan ja loukannut siellä itseään. Poliisilla ei ole tiedossa, että mies olisi aiheuttanut vaaraa muille. Epäilty tekijä otettiin kiinni. Poliisi tutkii asiaa vahingontekona. Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinosta ei valittu Kajaanin kaupungin johtajaksi. Asiasta äänestettiin Kajaanin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24. kesäkuuta suljetulla lippuäänestyksellä. Kajaanin kaupunginjohtajaksi valittiin Iisalmen elinkeinojohtaja Terho Savolainen 30 äänellä. Leinonen ei saanut vaalissa ääniä. Väestöliiton Kumita seksuaalikasvatuskampanja 8-luokkalaisille on päättynyt. Kampanja päättyi, koska sosiaali- ja terveysministeriö ei enää myöntänyt sille rahoitusta. 12 vuotta jatkuneen valistuskampanjan aikana 8-luokkalaisille jaettiin noin 800 000 kondomia. Kumita-kampanjan saama rahoitus on ollut osa sosiaali- ja terveysministeriön harkinnanvaraista tartuntatautien valvonnan määrärahaa, jota oli tälle vuodelle jaettavissa yhteensä 460 000 euroa. Väestöliiton asiantuntija Viivi Sihvosen mukaan koulujen opettajat ovat pitäneet näytekondoomeja sekä Kumita-kampanjan tuottamia materiaaleja hyödyllisenä tukena seksuaalikasvatuksessa. Kampanjan päättyminen ei kuitenkaan merkitse seksuaalikasvatuksen loppumista kouluista. Opetussuunnitelmaan kuuluu esimerkiksi seksitaudeista ja ehkäisystä opettaminen. Parvekkeiden lasikaiteissa on laajoja turvallisuuspuutteita Suomessa. Suomalaisten parvekkeiden lasikaiteiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Korjausrakentamisen rakennesuunnittelija ja diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kommentoi Helsingin Sanomille. Koskelta viime vuonna valmistunut diplomityö Tampereen yliopistoon osoitti, että kevytrakenteisissa lasikaiteissa on runsaasti puutteita. Asia on noussut esille miehen pudottua kuolemaansa parvekelasien läpi Vantaan Tikkurilassa juhannusaattona. Pääkaupunkiseudulla on tapahtunut runsaassa 3 vuodessa 3 vakavaa onnettomuutta, jossa ihminen on pudonnut parvekkeelta kaiteen rikkouduttua ja kuollut. Helsingin Sanomien mukaan heppoisia lasikaiteita saattaa olla jopa sadoilla tuhansilla parvekkeilla Suomessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas, kello on 10:08. Torstai 25. päivä kesäkuuta, vähiin käy päivät. Kesäkuusta ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle. Täällä studiossa Timo Lievemaa ja tämmöinen vajaa pari tuntia meillä on yhteistä aikaa tässä. Etelä-Suomen Sanomista löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa kerrottiin siitä, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Joo. No, tässä on kyllä ihan tuttuja, mitkä varmasti pystyy arvaamaankin. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys, puhelinmyyjät, muun muassa nämä asiat oli listalla, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Ja heti perässä oli sitten hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. 3/4 eläkeläisestä suututtavat sodat ja lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät. No toi on kyllä ihan hyvä, siis varsinkin isot firmat, jotka ei maksa verojaan Suomeen. Mä kyllä yhdyn tähän listaan. Yli 1/2 eläkeläisistä ärsyyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes 1/2 pröystäilystä. Siis tiivistetysti voi sanoa, että eläkeläisiä ärsyttää muiden ihmisten toiminta enemmän kuin oma arki. Myös opiskelijoilla on kärjistyneitä ärsytyksen aiheita. Noin 2/3 opiskelijasta ärsyttävät työnhaku ja hallituspolitiikka. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita lähes 2 kertaa enemmän kuin muita ryhmiä. Ja 72% opiskelijoista ärsyttää oikeistopuolueet. No, kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Työelämä herätti tutkimuksessa vain vähän kielteisiä tunteita. Vain 9% vastaajista ärsytti oma pomo ja 12% sosiaalinen media LinkedIn. Joo, tässä on kyllä laidasta laitaan näitä. Tuossa kun alussa tuli mainittua puhelinmyyjät, niin mä melkein tuohon samaan listaan sitten lisäisin vielä feissarit. Ihan tärkeällä asialla siis monia hyviä juttuja, mitä siellä kaupittelevat, mutta aina ei jaksa, jos siinä Jyväskylläkin kävelykadulla tulee käveltyä ja vähän muut asiat mielessä ja sitten puoliväkisin siinä pysäytetään, niin mä melkein lisään kyllä nuo feissarit vielä samalle listalle. Mutta hei nyt, J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, sen jälkeen vielä Faucia.

Jos säästä puhutaan, niin uutisissa ja itse asiassa myös kansankeskusteluissa taitaa kaikista eniten olla tällä hetkellä tapetilla Euroopan helteet. Ja myös Hesarin tuoreessa uutisessa tästä kerrotaan nimittäin, kun hirmuhelle jatkuu tuolla Euroopassa ja kuumuus on paikoin sietämätöntä, niin samaan aikaan Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on, voisiko sanoa, mukavan viileää ja öisin jopa vähän kylmääkin. Erityisen tukalaa on Ranskan lisäksi ainakin Espanjassa, Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Brittein saarilla. Paikoitellen on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tiistaina esimerkiksi Lounais-Ranskan Pisosin kunnassa mitattiin 44,3 astetta. Ihmisille ja eläimille helle voi olla kuormittavaa ja jopa hengenvaarallista. Euroopassa helteen takia on kuollut jo kymmeniä ihmisiä lämpöhalvauksiin tai hukkumalla. Joo, helteen kuormittamuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi muutkin tekijät, kuten ilman kosteus, näin meteorologit kertovat. Esimerkiksi Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen sanoo, että mitä kuumempaa ja kosteampaa on, sitä tukalammalta helle tuntuu. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eetu Rimon mukaan helteen tukaluuteen vaikuttaa myös tuulisuus ja auringonpaisteen voimakkuus. Joo, siis hellemassahan on siirtymässä tulevina päivinä tuonne vähän idemmäksi Eurooppaan. Varoituksia helteestä on jo annettu esimerkiksi Puolassa, jossa odotetaan 40 asteen menevän rikki loppuviikolla. No, siis helleaalto saattaa viikonloppuna ulottua jo Suomeenkin, jossa helleraja voi ylittyä Länsi- ja Etelä-Suomessa. Pahimmat helteet näillä näkymin Euroopassa ovat ohi ensi viikon puoliväliin mennessä, näin meteorologit ennustavat. Että sellaisia helteitä tällä hetkellä tuolla Euroopassa. Nyt täytyy sanoa, että jos itsellä olisi vaikka lomamatka Espanjaan, Ranskaan tai vaikka jonnekin Välimerelle, niin voisi olla himppa verran kuumaa. Westerinen yhtyeineen kappaleella Rodeo ihan kohta ääneen, sitä ennen vielä Darin ja Superstar.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.

Vesterinen yhtyeineen ja Rodeo ihan tovin kuluttua kello on 11.30. Keskipäivän kehdasohjelma jatkaa tuonne kello 13 saakka ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Mikä voisi olla semmoinen juttu, mistä joka kolmas suomalainen voisi hoitaa pimeästi? Eli mikä on semmoinen toimenpide tai semmoinen, mihin rahaa tarvii laittaa? No, se on totta kai siis kodin remontointi. Yli kolmasosa suomalaisista harkitsisi remontin maksamista pimeästi, mikäli työntekijä olisi tuttava. Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 kyselytutkimuksen mukaan 37% vastaajista olisi valmiina tähän. Samalla 47% ilmoittaa, ettei koskaan maksaisi remonttia pimeänä. Pienemmistä alle 5 000 remonteista 17% olisi valmis maksamaan pimeästi ja noin joka kymmenes voisi maksaa osan kuluista pimeästi. Nämä luvut on pysyneet aika samankaltaisina edellisvuodesta. No, houkutus pimeisiin maksuihin kasvaa, sillä 47% vastaajista pitää ammattilaisen palkkaa suurimpana kustannuseränä. Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi korostaa kotitalousvähennyksen merkitystä harmaan talouden torjunnassa. Pitäisin tärkeänä, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin. Pimeästi maksavan on kuitenkin syytä muistaa,

riskit, sillä ongelmatilanteessa hän voi olla varsin heikossa asemassa. Vain neljännes kyselyyn vastanneista aikoo turvautua ammattilaisen apuun remontti- tai rakennusprojekteissaan tänä vuonna. Nuorimmat ikäluokat eli 18-29-vuotiaat käyttää ammattilaisia ahkerimmin. Keittiö- ja kylpyhuonerempat teetetään useimmiten ammattilaisella, kun taas sisäpintojen, kuten seinien, remontoinnin suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse. Joo, tuossa on kyllä vinha perä. Eli jos maksat pimeästi ja sitten kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin silloin on huomattavasti vaikeampi, kun ei ole tavallaan sitä dokumenttia ja faktaa, että mitä on sovittu ja mitä on maksettu ja näin poispäin, niin silloin ollaan ehkäpä vaikeuksissa. Tämä seuraava kappale sopii aika hyvin mun mielestä kesään. Inner Circle ja Bad Boys.

when they come for you. Inner Circle, Bad Boys. Ruotsalaislehti Expressen on vieraillut Dallasin keskustassa. Tämä nyt liittyy jälleen tuonne jalkapallon MM-kisoihin. is.fi-sivustolta tämän uutisen löysin. Joo, siis Dallasin keskustassa on semmoinen tunnettu Ocean Life-muraali. Ja taiteilija Robert Vylandhan maalasi tämän tehoksen vuonna 1999. Mutta juuri ennen MM-kisojen, eli jalkapallon MM-kisojen alkua, se tuhottiin lähes kokonaan. Tämän maalauksen tilalle oli tarkoitus tulla MM-kisoja mainostava muraali, mutta ruotsalaislehti Expressenin kuvien perusteella paikalla on ainoastaan valtava sininen seinä. Entistä oudomman tilanteesta tekee se, että MM-kisojahan ei pelata varsinaisesti Dallasin kaupungissa, vaan Arlingtonissa 30 kilsaa tuosta muraalista. Olen 32-vuotias, enkä muista aikaa, jolloin sitä ei olisi ollut, Expressenin paikan päällä haastattelema Ismail sanoo muraalista. Tämä on häpeällistä, se tapahtui niin nopeasti. Yleensä kun kaupunki tekee jotain tällaista, he suunnittelevat, odottavat ja kyselevät ihmisiltä. Näin hän jatkaa. NBC:n mukaan teon taustalla on Dallasin paikallinen MM-kisakomitea, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on väittänyt, että sillä ei ole kytköstä tapahtuneeseen. No, miten tämä asia nyt on edennyt, eli muraalin maalannut Vyland on haastanut FIFAn oikeuteen ja hakee vähintään 25 miljoonan dollarin eli 22 miljoonan euron korvauksia. FIFA jälleen pesee käsiään. Saas nähdä nyt sitten, että kummalla tässä keisissä on paremmat asiantuntijat ja nimenomaan lakimiehet. Vahtera kuin ensimmäistä päivää, sen jälkeen äänen pääsee elastinen.

0: näytä sitä.
1: Elastinen Anna Soida, kello ihan kohta varttia vailla 12. Konsernin, eli keskisuomalainen konsernin lehdissä muun muassa ksml.fi ja tuolla karjalainen. Sieltä löytyy mielenkiintoinen juttu, joka liittyy koulupoissaoloihin, nimittäin koulupudokkuuden ja toisaalta koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli kolmasosa yläkouluilaisista on kroonisesti poissa koulusta. Lisäksi noin joka kymmenes ammattikoululainen jätti koulun kesken lukuvuonna 2023-2024. Mitä tämä krooninen poissaolosta tarkoittaa? Siis se tarkoittaa sitä, että oppilas on yli kymmenesosan ajasta pois koulusta. Koulupudokkuus alkaa usein poissaoloista ja koulupudokkaita tulee paljon ammattikoulussa, jossa keskeytetään 3 kertaa lukiota useammin. Myös lukion jälkeiset välivuodet voivat aiheuttaa koulupudokkuuden riskiä. Tämä kehitys huolestuttaa. Tässä on haastateltu muun muassa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Kati Vasalampea, yliopistorehtori Tuomo Virtasta sekä Tampereen yliopiston professori Klaus Rantaa. Joo. Ja ahdistuneisuus ja masentuneisuus, ne on usein yhteydessä koulupoissaoloihin, näin Ranta kertoo. Näiden oireiden määrä on ollut huomattavassa nousussa viimeiset 15 vuotta. Virtasen kokemuksen perusteella myös koulupoissaolojen määrä alkoi nousta jo 2010-luvulla. Noususta ei siis voi syyttää koronaa, vaikka pandemia ehkä kiihdyttikin poissaolojen kasvua. Opettajat saattavat vahingossa jopa vahvistaa ahdistusoireita. Jos oppilas ei uskalla mennä luokan eteen puhumaan, koska pelottaa, niin miten opettaja reagoi? Tämä on itse asiassa oikein hyvä artikkeli, kannattaa lukaista. Eli tuolta konsernin lehdistä se löytyy ainakin keskisuomalaisesta ja karjalaisesta. Hyvä artikkeli tärkeästä aiheesta. Matoma ja Jaime seuraavaksi. The minute you go.
2: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
7: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
8: En.
7: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljo. City Market.
4: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

Muistatteko, kun järvenpääläisessä oppilaitoksessa opettaja salli OnlyFans-kuvaukset ja sai tämän johdosta potkut? No nyt Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt aiheesta päätöksen. Mikä se on, niin palata siihen vaikka tuossa uutisten jälkeen. Kolmas nainen pääsee ihan kohta ääneen ja vielä sitä ennen Sunrise Avenue, Not Again, kohti uutisia mennään ja totta kai myös säätietoja.

0: Tervetuloa Palokan autohuoltoon, jossa autoasi kohdellaan kuin omaamme. Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa huoltoa kaikkiin automerkkeihin. Olipa kyseessä määräaikaishuolto, öljynvaihto tai jarrujen korjaus, meiltä saat aina asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyiset hinnat. Palokan autohuolto. Aja huoletta. Varaa aikasi jo tänään. Löydät meidät osoitteesta palokanautohuolto.fi.
1: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
2: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
1: Ja ei vai?
2: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
1: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Toistaiseksi ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Uusi yhteys helpottaa liikkumista esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä. Vaihtoyhteydet Haaparannassa paranevat VRR:n mukaan joulukuussa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Liikenteen käynnistymispäivänä 10. elokuuta reitin rautatieasemilla järjestetään juhlaohjelmaa, johon kuuluu muuan muassa musiikkia, puheenvuoroja ja pientä tarjoilua.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa torstaita, se on kohta 8 minuuttia eli 12 kello. Juu, vähin käy päivät kesäkuusta. Kohta ollaan jo heinäkuun puolella. Viikonloppuna saattaa ainakin käväistä helteet Suomessa, ainakin tuolla länsirannikolla ja vähän Etelä-Suomessa. Se on vähän epäselvää, että mihin kohtaan tulee. Toki sitten viilenevää jälleen ensi viikolla tämän hetken ennusteiden mukaan on tulossa. Mutta nautitaan nyt niistä hellepäivistä, mitä tuleman pitää. Täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan, eli kello 13 saakka. Tuossa lupailin ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä OnlyFans-keisistä, jossa opettaja irtisanottiin. Joo, nyt Helsingin hallinto-oikeus kumosi aikuisviihteen kuvaamisen koulussa sallineen opettajan irtisanomisen. Eli siis vuosi sitten maaliskuussa uutisoitiin järvenpääläistä koulusta, jonka opetustiloissa oli kuvattu sisältöä OnlyFans-sivustolle. Kyse oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Järvenpään tekniikan alan toimipisteestä. Muun muassa Hesari tästä kertoo. Opettaja oli tiennyt siis kuvauksista. Sisältöä oli kuvannut täysi-ikäinen opiskelija. Ja tämän seurauksena sitten opettaja irtisanottiin. Ja opettaja valitti potkuista hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa hän oli tehnyt virheen, mutta hänestä irtisanominen oli kohtuuton seuraus. Opettaja oli aiemmin saanut vakavan kirjallisen varoituksen siitä, että hän oli sallinut tilojen käytön vastoin ohjeistusta ja puutteellisin turvallisuusjärjestelyihin. Myöhemmin samana keväänä työnantaja irtisanoi opettajan katsottuaan, että tämä oli antanut kuulemisessa puutteellisia tai vääriä tietoja muun muassa kuvausten tarkoituksesta ja omasta paikallaolostaan kuvausten aikana. Eli opettaja ja työnantaja olivat siis erimielisiä siitä, mitä opettaja oli tiennyt kuvausten tarkoituksesta missäkin vaiheessa. Opettajahan ei ollut osallistunut kuvauksiin, mutta oli jossain kohtaa käväissyt paikalla. Aiemmin opettaja oli kertonut, että hänen käsityksensä mukaan kyse ei ollut alastonkuvien, vaan taidekuvien kuvaamisesta. Työnantajan mukaan irtisanomisperuste täyttyi, mutta hallinto-oikeus päätyi eri lopputulokseen. Itse aina miettii tämmöisissä keisseissä, että kun syystä tai toisesta tulee irtisanominen ja sitten joku oikeusaste ikään kuin peruu tämän, niin kuinka hedelmällistä se yhteistyö ja sen erotetun toiminta sen jälkeen on, kun hän palaa sinne. Vuosi sitten tämäkin opettaja erotettiin ja nyt jos hän palaa sitten tekemään tuota omaa työtään, niin en tiedä oikein mitä siitä tulla voi. No, katsotaan miten tämä keissi etenee. Tuleeko tässä joku korvaushomma vai palaako opettaja tuohon kyseiseen oppilaitokseen?

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Omistatko Android-puhelimen? Nimittäin tässä uutinen, jonka löysin tuolta mobiili.fi-sivustolta, mikä tulee muuttamaan nimenomaan Play-kauppa-ostoksia. Google on ilmoittanut sallivansa jatkossa Play-kaupassa jaettaville sovelluksille ulkopuoliset maksutavat digitaalisen sisällön ostoissa. Ja tämä tapahtuu 30. kesäkuuta alkaen Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Euroopan talousalueella. Ja tämä on aika iso muutos siis. Muutos antaa Android-kehittäjille mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä tai ohjata käyttäjiä sovelluksen ulkopuolisiin maksulinkkeihin samalla kun sovelluksen jakelu tapahtuu edelleen Google Playn kautta. Tämä uudistus on seurausta pitkään jatkuneesta oikeuskiistasta Epic Gamesin kanssa, joka päättyi suurelta osin aiemmin tänä vuonna. Nämä uudet säännöt siis astuu voimaan 30. kesäkuuta ja tosiaan markkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Euroopan talousalue. Kehittäjät voivat siis jatkossa käyttää Google Play Billingiä, omaa vaihtoehtoista sovelluksen sisäistä maksujärjestelmää tai ulkoisia verkkolinkkejä maksamiseen sovelluksen ulkopuolella. Aiemminhan Google Playssä jaettujen sovellusten sisäiset digitaaliset ostot olivat vahvasti sidottuja Googlen omaa laskutusjärjestelmää, ja tässä tapauksessa kehittäjät maksoivat usein jopa 30% komission. No nyt tässä uudessa mallissa kehittäjät maksavat 10% palvelumaksun ensimmäisestä miljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuosituloja, riippumatta siitä, mitä maksutapaa he käyttävät. Ja sama 10% palvelumaksu koskee myös automaattisesti uusiutuvia tilauksia. Tämä on selvästi alempi kuin aiempi 30% peruskomissio, joka oli keskeinen kiistanaihe Epicin ja Googlen välisessä oikeusprosessissa. Ensimmäisen miljoonan dollarin jälkeen palvelumaksu riippuu osittain siitä, onko kyseessä niin sanottu uusi asennus vai jo olemassa oleva asennus. Palvelumaksu on tästä riippuen kertaostoissa 20% tai 25%. Eli tämmöinen muutos, tämä koskee siis sua, jolla on Android-puhelin ja tulee käytettyä tuota Play-kauppaa ja nimenomaan niitä maksullisia palveluita. James Blunt ja Beside You, sitä ennen kuitenkin vielä Chase ja Keep Me Warm.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

James Blunt ja Beside You. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30 ja tarkoittaa sitä, että vielä runsas puoli tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Keskipäivän keidas jatkuu siis kello 13 saakka ja sen jälkeen on puolen Suomen iltapäivä vuorossa. NHL:stä tulee välillä siirtouutisia, välillä treidejä ja välillä ties mitä. No nyt Carolina Hurricanesin omistaja, tuo miljardööri Tom Dundon, on vieraillut suositussa Spitting Chicklets podcastissa. IS.fi tästä muun muassa kertoo, ja podcastin juontajat kysyivät Stanley Cupia ensimmäistä kertaa juhlivalta Dundonilta tämän mielipidettä suomalaisesta supertähdestä eli Mikko Rantasesta. Coloradohan kauppasi Rantasen Hurricanesiin tammikuussa 2025. Ja Rantanen ilmoitti Carolina Hurricanesin seurajohdolle varsin nopeasti, ettei halua jatkaa seurassa. Hänet kaupattiin Dallasiin heti maaliskuussa 2025. Dundon kertoi, ettei ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Hurricanesin organisaatiossa. Kohtelemme pelaajiamme hyvin, pelaajat kohtelevat toisiaan hyvin ja me voitamme piip koko ajan. Näin Dundon paalutti. Hän kuitenkin korosti, ettei kanna kaunaa Rantaselle, vaikkei tämä halunnut jatkaa joukkuessa. En ollut hänelle vihainen. Rantanen oli hankalassa tilanteessa. Colorado kauppasi hänet yllättäen ja hän rakasti olla siellä. No tämä Rantassaagahan päättyi Carolina Hurricanesin kannalta varsin onnellisesti lopulta, nimittäin Stars lähetti kaupassa Rantasen vastineeksi Logan Stankoverin, joka itse asiassa kuului Hurricanesin Stanley Cupin voittaneen miehistön avainpelaajiin. Valehtelisin, jos väittäisin meidän tienneen, kuinka hyvä hän oli. Me halusimme Stankovenin, mutta emme tienneet, mitä lopulta saimme, Dundon hehkutti. 54-vuotias Dundon on tienannut miljardiomaisuuden rahoitusalalla ja kiinteistöbisneksessä. Hänestähän tuli vuonna 2017 Carolina Hurricanesin pääomistaja ja vuonna 2021 hän osti vähemmistöosakkeet ulos seurasta. Joo, ja taitaa joku NBR-seurakin olla hänen omistuksessaan, joten kyllä, rikas mies on kyseessä. B tähän seuraavaksi. Tämä kappale nimeltään kolmatta linjaa.

0: Siinä B-versioi kappaletta Kolmatta linjaa, 12.34 kello. Tämä on keskipäivän keidas ja kello 13 saakka tässä mennään. Droonit on kuuma puheenaihe ollut jo pitkään, eikä vähiten siksi, että Ukraina on aika menestyksekkäästi käyttänyt näitä drooneja sodassa Venäjää vastaan. No nyt Suomessakin on havahduttu aiheeseen. Rajavartiolaitos nimittäin alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Tätä hanketta toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa. Osapuolet allekirjoittivat hanketta koskevia sopimuksia tänään Helsingissä. Rajavartiolaitoksen lisäksi mukaan ovat lähdössä Marine Alutech, Saab, Nokia ja 61N Solutions. Ja tarkoituksena on siis hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Tämä järjestelmien arviointi on tarkoitus ajoittaa vuosille 2027 ja 2028. Eli tällaista rajavartiolaitos tässä nyt siis isossa roolissa. Vance Joy, Saturday Sun ja sen jälkeen The Rasmus-kappaleella Funeral Song.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hieno biisi, The Rasmus Funeral Song. Teslan ajoavustin yhdistetään jälleen yhteen ihmishengen vaatineeseen liikenneonnettomuuteen Yhdysvalloissa. Kauppalehti tästä kertoo. Viranomaiset nimittäin tutkii tapausta, jossa autopilot päällä ajanut Tesla Model 3 törmäsi suurella nopeudella seinän läpi vahingoittain 76-vuotiaista naista kuollettavasti 19. kesäkuuta. Nainen kuoli vammoihinsa myöhemmin ja tätä nyt tutkitaan sitten monen eri viranomaisen toimesta. Naisen omaiset ovat haastaneet Teslan onnettomuuden vuoksi oikeuteen. Haastehakemuksen mukaan Tesla on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Hans katsoo, miten tässä käy. Nimittäin isoista asioista nyt puhutaan, kun näistä autopiloteista jutellaan. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
6: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
5: Ei. No, tuo.
7: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
8: K-Rauta Seppälä.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen. Tämä kappale on Onni. Maikkari uutiset kertoo, että vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laski 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Ja kuten tässä viime aikoina on todettu, niin asuntokauppa kävi vähän nihkeästi. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ja tämä on ollut jo jonkin aikaa selkeä trendi. Saas nähdä, missä kohtaa sitten kiinteistövälittäjilläkin alkaa paremmat ajat. Justin Bieber tähän seuraavaksi. Speed Demon.

Speed Demon ja Justin Bieber. Otetaan tähän loppuun vielä uutinen, joka liittyy koulumaailmaan. Yleltä tämän löysin. Joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta vuosina 2024-2025. Näin kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Parinkymmenen viime vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suurin piirtein samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kahdeksas sai viime vuonna erityistä tukea. Ja tuossa kun opettajien kanssa yleensä juttelee, niin semmoinen yleislinjahan on se, että jos 10-20 vuotta sitten tämmöistä erityistä tukevia lapsia oli X% muutamia ehkä luokassa, niin sehän on valtavasti noussut ja tämä totta kai hankaloittaa vähän opettajan työtä. Annas katsoa, mihin mennään jatkossa. Kelly Clarkson ja vielä tämän lähetyksen loppuun. Tämä on Heartbeat Song. Mun puolesta mukavaa torstaipäivän jatkoa, ei muuta kuin huomiseen. Kohta on Puolen Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Moi moi!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissyy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Toistaiseksi ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Uusi yhteys helpottaa liikkumista esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä. Vaihtoyhteydet Haaparannassa paranevat VR:n mukaan joulukuussa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Liikenteen käynnistymispäivänä 10. elokuuta reitin rautatieasemilla järjestetään juhlaohjelmaa, johon kuuluu muuan muassa musiikkia, puheenvuoroja ja pientä tarjoilua.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt, kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ensimmäisenä biisinä tänään torstaina 25. päivä kesäkuuta. Tänään on muuten Uunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Uunoille. On se sitten semmoinen mielentila tai etunimi, niin tänään on Uunoille omistettu päivä. Tuossa Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa tulikin mainittua maastopalovaroituksesta, ja meidän kuuluvuusalueella se koskee tällä hetkellä ainoastaan Keski-Suomea. Ja Keski-Suomen pelastuslaitoskin haluaa nyt muistuttaa, että tämä varoitus on voimassa, sillä maakunnassa on syttynyt muutaman päivän sisään taas useita maastopaloja. Ja maastopalovaroitus on tosiaan voimassa. Avotulenteko on kielletty, koska maastopalon riski on erityisen suuri ja avotulta on tietysti semmoinen tulenteko, jossa tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinästä. Ja kattelin tuossa tätä Ilmatieteen laitoksen antamaa varoitusta, niin toistaiseksi se on voimassa ainoastaan ensi yöhön. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen tuulisella säällä. Palot leviävät erittäin nopeasti ja Keski-Suomen lisäksi toi varoitus on annettu Satakuntaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kommentoida ihan mitä tahansa, vaikka sitä Uunon päivää. Pekkasen Mari täällä, terve!
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkissalo ja Puna Tukkainen. Kello on 13.17 ja jos ehdit jo mielessäsi ajatella, että Suvi Virsi-saaga olisi saanut päätöksen, niin eipä ole. Suvi Virsi-kiistan keskiössä ollut espoolainen perheenisä on kuulkaa jättänyt kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ja tästä asiasta kertoo Iltalehti. Haastehakemuksessa Lauri Ojala vaatii käräjäoikeutta vahvistamaan, että Espoon kaupunki on syrjinyt häntä välittömästi vakaumuksen perusteella. Ojala pyytää oikeutta tuomitsemaan Espoon kaupungille 750 euron syrjintähyvityksen. Ja Iltalehden mukaan Espoon kaupunki tiedotti kesäkuun alussa hylänneensä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä. Asiassa on kyse siis tilanteesta, jossa Ojalan lapsi joutui tahtomattaan kuulemaan Suvi Virttä. Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti aiemmin Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon sekä suosituksen maksaa hyvityksenä Ojalan lapselle 2 500 euroa ja Ojalalle 750 euroa. Ja syynä oli Varpunen jouluaamuna ja Suvi Virsi-kappaleiden esittäminen ilman etukäteisilmoitusta huoltajalle. Oppilaille ei kerrottu myöskään mahdollisuudesta poistua koulun juhlista kappaleiden esittämisen ajaksi. Espoon kaupunki kertoi aiemmin katsovansa, ettei Ojalaa ole syrjitty. Näin se jatkuu, kuulkaa tämä Suvi Virsi-spekulointi tässä sitten. Taidettiin saada kesälle tämmöinen jatkokertomus otsikolla Suvi Virsi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hurrikaanes ja Kedoon. Hurrikaanesin kappale heidän toiselta levyltään Roadrunner. Ja tiesitkö, että alun perin hän tuon kappaleen ei pitänyt oikeastaan olla yhtään missään? Se tehtiin täytemateriaaliksi, koska tuosta Roadrunner-levystä olisi muuten tullut liian lyhyt. Ja Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Yhtye oli kuitenkin esittänyt kappaletta jo kesällä, kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa studioon vuonna 1974. Ja levytystä edeltävistä esityksistä on myös olemassa yleisönauhoitteet. Et tässä on varmaan vähän miten kukakin tuon kappaleen teon muistaa, mutta jos yhtään kuuntelee noita sanoja, niin eihän niissä meinaa oikein olla päätä eikä häntää. Se onkin eräänlaista rock-esperantoa, siinä on englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta ei kokonaisuutena noudata englannin kielioppia, eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Ja tämä johtuu siitä, että Remu ei tosiaan osannut englantia kyllin hyvin tehdäkseen niin sanotusti oikeat sanat. Sanoituksen ei ollut tarkoitus jäädä tuolle levylle, vaan Remu tarkoitti sen demoksi varsinaista lauluosuutta varten. Muu yhtye sekä tuotanto katsoivat esityksen vahvaksi Remun vastustuksesta huolimatta. Ja kyllähän toi nyt on varmaan Hurrikaanesin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale, ja se on totuttu kuulemaan yhtyeen jokaisella keikalla. Ja se on usein myöskin kärkisijoilla, kun puhutaan parhaista suomalaisista rock-kappaleista. Ja ihan tämmöisen kansainvälisen Euroopan laajuisen European Pop Jury-palkinnon se voitti vuonna 1974, että ihan okosti sillei täytekappaleesta niin kansainväliseen suosioon.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi,

kisuu ja mun kulta, kello on 13.31. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numeromme on 0406195939.

0: Jubal ja Someone. Aamulehti uutisoi olympiavoittajasta, joka on kärrynyt dopingista jo kolmannen kerran. Kyseessä on italialainen Alex Schwarzer, joka siis on nyt saamassa kolmannen doping-tuomionsa. Ja jos tämä tuomio hänelle langetetaan, niin se tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa. Schwarzerilla ikä on 41 vuotta. Vuonna 2008 hän voitti olympiakultaa 50 kävelyssä ja juhli huhtikuun lopussa Saksan mestaruuskisojen voittoa maratonkävelyssä ja teki Italian ennätysajan 3:01.55. Saksan antidopingviraston NADA kuitenkin ilmoitti maanantaina, että Schwarzerin suoritus on toistaiseksi hyllytetty. Kävelijän veri- ja virtsanäytteestä oli löydetty merkkejä epohormonista. Ja italialainen sanoi lehdistötilaisuudessa AP:n mukaan, että olen syytön, mutta en aio puolustaa itseäni uudestaan. En luota enää järjestelmään. En tiedä, mitä heillä on minua vastaan, eikä minua enää kiinnosta. Tehkööt mitä haluavat, jos selvittäisin, tuhoaisin itseni. NADA käsittelee tuon Schwarzerin B-näytteen sekä poikkeuksellisesti kolmannen testin. Kolmannen virtsanäytteen pyytäminen osoittaa, ettemme luota järjestelmään, kävelijä juristi avasi. Ja EPO on aika yleinen dopingaine urheilussa. Samainen hormoni, josta Schwarzer kerähti ennen Lontoon vuoden 2012 olympialaisia. Tuolloin hän myönsi käytön ja sai siitä vajaan 4 vuoden kilpailukiellon. Ja hänen entinen tyttöystävänsä taitoluistelun maailmanmestari Karoliina Kostner sai samalla 16 kuukauden pannan, koska oli valehdellut testaajalle silloisen kumppaninsa olinpaikasta. Ja Schwarzer kärrysi toisen kerran Rion olympialaisten jälkeen 2016. Tuolloin hänen näytteestään löytyi jäänteitä steroideista ja kilpailukielon pituus mätkäistiin 8 vuoteen. Ja tämä huhtikuun tapahtuma, jossa nyt siis käry kävi, oli 10 vuoteen Schwarzerin toinen kilpailu, jossa oli muita osallistujia. Niin ottamatta kantaa millään tavalla tähän, niin eihän tämä nyt aivan syyttömältä tämä Alex Schwarzer vaikuta kaikki ne kertomuksineen. Kerran on virhe, toinen kerta on tyhmyyttä ja kolmas kerta on jo kaava. Niin voihan se olla, että Alex Schwarzerin kävelyt on kilpailujen osalta kävelty.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi. Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa!

0: Sugar Babes ja Django.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoron disco. Ketä sinä odotat?

0: Disko ja ketä sinä odotat? Paikallista asiaa on tulossa reilun puolen tunnin kuluttua, mutta seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sittenhän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt. Jarno, heitäpäs vielä. Ai että. Eli Rantatie 1, Luhanka.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Uusi yhteys helpottaa liikkumista esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä. Vaihtoyhteydet Haaparannassa paranevat VRN mukaan joulukuussa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Liikenteen käynnistymispäivänä 10. elokuuta reitin rautatieasemilla järjestetään juhlaohjelmaa, johon kuuluu muuan muassa musiikkia, puheenvuoroja ja pientä tarjoilua. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio varoittaa, että tullimaksujen kerääminen Hormutsin salmella voisi johtaa siihen, että tulleja vaadittaisiin muillakin vesiväylillä. Kansainväliset vesiväylät eivät kuulu millekään valtiolle. Bahrainissa parhaillaan vieraileva Rubio sanoi Persianlahden yhteistyöneuvoston kokouksessa, että maailma olisi täydessä kaaoksessa ilman tätä periaatetta. Ennen Kuwaitia Rubio vieraili Arabiemiraateissa. Hän pyrkii matkallaan rauhoittelemaan liittolaisia Yhdysvaltojen allekirjoitettua Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Rubio on ensimmäinen yhdysvaltalainen korkean tason edustaja, joka vierailee Persianlahden alueella alustavan rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Rubio sanoi neuvostolle Yhdysvaltojen haluavan pysyvämmän rauhansopimuksen, muttei millä hinnalla hyvänsä.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin ruotsalaista duoa Smith and Tellia. Smith on yhtä kuin Maria Jane Smith ja Tell, Victor Tell. Ja tämä pari valjakko tapasi toisensa teineinä kotikaupungissaan Helsingborissa, Etelä-Ruotsissa. Ja sitten aika nopeasti havahduttiin siihen, että jumpra huitti sentään, että mehän osataan soittaa ja laulaa ja tämähän voisi ollakin jotain. Ja vuonna 2012 on duo aloittanut sitten ihan virallisesti tämmöisen oman musikaalisen uransa ja on valtavat määrät soittoja heidän kappaleillaan, mutta pari vuotta sitten, 24. elokuussa, niin tämä duo päätti pitää tauon ja edesauttaa omia soolo-uriaan. Pitäisi oikein ruveta vähän kookkeloimaan, että mitä heille kuuluu nykyisellään, mutta käsittääkseni vuoden 24 jälkeen Smith and Tell eivät ole yhdessä musiikkia tehneet. Mari Pekkanen täällä. Seuraavat 4 tuntia kello 18 asti ja meillä on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5:30 ja sitten jotain muuta. Voi olla myös paikallista asiaa kaikkina muinakin aikoina kello 18 asti. Ikinä ei tiedä. Se on kun laittaa eteläkarjalaisen juontamaan radio-ohjelmaa ja antaa vapaat kädet tai tässä tapauksessa vapaan suun. Niin ei sitä koskaan tiedä, mitä täältä tulee. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toimi WhatsAppilla. Numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Empire of the Sun ja Changes. Kaikilla meillä on varmaan jotain semmoisia erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joihin tulee teemoittain liittyen viesti, jos toinen esimerkiksi itsellä on semmoinen perhepiirin tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Uskoisin, että aika monella muullakin on semmoisia. Sitten on harrastusporukan WhatsApp-ryhmiä, erinäisten kaveriporukoiden kanssa ryhmiä. Ja siellä aika huoletta voi lasettaa niitä juttuja menemään ilman pelkoa, että siitä tulee mitään sen suurempaa sanomista. Toki kaikista vauhdikkaimmat ajat taitaa olla niissäkin ryhmissä takana päin. Mutta erilaiset keskusteluryhmät ovat nyt nousseet puheenaiheeksi. Nimittäin tämmöinen salainen Washington-ryhmä on joutunut EU:n oikeusasiamiehen syyniin, tai tulee ainakin joutumaan. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anjinho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertoo Berliner Zeitung-lehti, ja sen mukaan tutkinta koskee sitä, että rikkoako Euroopan komissio läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli yksi ton ryhmän jäsenistä. Ja Politico-lehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Ja tässä epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ja Politikon tietojen mukaan myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb oli mukana ryhmässä. Muita jäseniä olivat ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri Keir Starmer. Ja tämä sama joukko tapasi Trumpin Valkoisessa talossa viime elokuussa. Tiedon chatista tultua julki, hollantilainen tutkiva media Follow the Money pyysi ryhmän viestinvaihtoa nähtäväkseen, ja EU-komissio ei suostunut tähän pyytöön ja perusteli tätä sillä, että unionin suhteet sen ulkopuolisiin maihin voisivat häiriintyä. Oikeusasiamiehen tutkinnan odotetaan kestävän kuukausia. Anjinho ja Euroopan komission edustajat tapaavat asian tiimoilta lähiviikkoina. Mitä luulette, että jos ne omat WhatsApp-ryhmät tai muut salaiset chattiryhmät paljastuisi ja ne vuotaisi julkisuuteen, niin tulisiko sanomista?
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt vuoro Michael Jackson ja Beat It.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Markku, ei ole mitään tekemistä.
2: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
1: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
2: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
1: Ihanaa, joko mennään?
2: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
3: 3, 2, 1, aja.
4: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
5: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
6: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
7: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Alle Farben ja Jonutus Supergirl. Kello on 2:30 ja nyt kuullaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Antero Holmila on täällä. Hän on suomalainen historian professori. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Siitähän on pitkä. Yleensä sä oot ollut semmoinen paha ilman lintu, että jos maailmassa alkaa joku konflikti, niin mä oon soittanut sulle, mutta nyt on vaan nämä olemassa olevat tarjolla. Miltä tämmöinen rooli tuntuu?
3: Niin, no, en mä tiedä ehkä. En tiedä, onko paha ilman lintuna, mutta no, me varmaan puhutaan nyt tästä rauhanprosessista, mutta en mä tiedä, voi olla sen verran paha ilman lintu, että en mä tiedä pitkällä aikavälillä, niin ei tämä nyt varmaan nyt ihan mega kestävältä prosessilta vaikuta.
2: Niin no se tietysti joo, se on ihan totta. Ja jos miettii vaikka Ukrainan sodan esiin nostamia noita asiantuntijoita, joita vaikka iltapäivälehtiin on niinku tullut, niin no, siitä niin pitkä aika siitä alusta, että heistä tuli jo vakiokasvoja tavallaan, tavallaan sille osalle. Mutta joo, siis puhutaan toki rauhanprosessista ja puhutaan nimenomaan rauhanprosessista, joka koskee Irania ja Yhdysvaltoja. Mikä se tämän hetken tilanne noin niin kuin periaatteellisesti tällä hetkellä on?
3: No joo.
2: Koska siis sitähän puhutaan, siis ollaan eri asia, siis osapuolet on aina välillä eri mieltä siitä, että onko salmi auki vai salmi kiinni, ja että onko rauha vai eikö ole rauha. Ja.
3: Niin, no tämä kuvihan hieman hankaloittaa sitä, siitä puhumista, kun ei aina ihan tarkkaan tiedä ne maalitolpat vähän liikkuu koko ajan, että minne sitä palloa pitäisi potkia, mutta siis periaatteellisesti siis tilannehan nyt on se, että näiden viimeisten Sveitsin neuvottelujen jälkeen on nyt tämä 60 päivän ikään kuin aikaikkuna, että nyt on niinku tämmöinen periaatteellinen sopimus, tai ehkä kai lähempänä niinku tulitaukoon ja semmoinen periaatteellinen yhteisymmärrys, että miten tästä pitäisi edetä, ja nyt on se 60 päivää tässä aikaa sitten niin kuin paneutua enemmän näihin teknisiin

0: yksityiskohtiin, että tällainen ylätason periaatteellinen päätös on kyllä joo, että Hormuzin salmi nyt pitäisi olla auki seuraavat 60 päivää ja öljyliikenne pääsee taas starttaamaan tai on osittain jo ehkä kasvamaankin päin. Ja sitten tänä aikana pitäisi nyt vielä neuvotella näistä keskeisistä sotaan johtaneista kysymyksistä, ennen kaikkea siitä niin kuin Iranin ydinasekautta, ydinmateriaalin tai uraanin rikastamisesta ja niin kuin tämän kaltaisista kysymyksistä.
1: Onko nämä, kun nämä aiheet on vähän just näistä rikastamisista, nämä on vähän kuitenkin niin kuin hämärän peitossa tietyllä Kyllä. tavalla nämäkin, että mikä se ohjelma ehkä on, miten se vaikka se viime kesäinen isku vaikutti näihin varantoihin, sen piti kaikki lopettaa ja niin poispäin, mutta onko tässäkin myös semmoinen oma hankaluus, että kun ihan ei oikein ainakaan niin kuin maallikolle auki, että mistä tässä itse asiassa niin kuin neuvotellaan?
0: No kun, joo, on se hankaluus, kun ei tämä aukea ehkä asioita enemmänkin seuraavalle, mutta
1: niin, että lohdullista sinne.
0: Joo, varmaan lohdullista ja toisaalta myös epäkiitollista. Siis tämähän nyt oikeastaan juontaa juurensa jo siihen, kun 2015 Obaman hallinnon aikana nämä Iran ja Yhdysvallat sopii sen, se on vähän sanaa hirveä, se JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, jota aikanaan kritisoitiin tosi paljon täältä niin kuin Yhdysvaltain republikaania tämmöiseltä niin kuin haukkamaisesta poliittisesta traditiosta käsin Israelissa. Israelilaiset ja etenkin tuolla Netanyahu oli tosi kriittinen tätä sopimusta kohtaan. Ja siinähän itse asiassa sovittiin aika paljon jo tämän kaltaisia järjestelyjä, jotka nyt 2018 Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella romutettiin. Ja nyt niitä yritetään rakentaa takaisin. Eli tässä nyt on yksi järjestelmä romutettu, sen jälkeen käyty sotaa, ja nyt te ollaan palattu alkupisteeseen, jossa asiat on huonommin kuin 2015, jolloin tämä sopimus Obaman kaudella solmittiin. Eli sillä tavalla tässä ollaan nyt pyöritty tämmöistä kehää, ja silloin nimenomaan siinä se keskeinen kysymys on tämä Iranin ydinohjelman uraanin rikastaminen ja minkälaisiin prosenttimääriin sitä, kuinka puhdasta sitä.
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Anssi Kela ja älä mene pois, kello on 14.47. Ennen Kelan kappaletta kuultiin Katie Tunstallin Suddenly I See. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, Pekkasen Mari täällä. Reilut 3 tuntia, kello 18.

on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Siinä tunnelmoi Samuli Putro kappaleella Ilmasta tehtyjä. Lili ja Luna, heillä on selkeä resepti, ainakin torstai-iltaa. Se on 3 kaljaa ja kaupunkiin.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Selvästi tiedettiin, minkälaiseen kansaan tuo kappale vetoaa. Lilin ja Lunan eka sinkku oli nimenomaan tuo Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Se julkaistiin koronavuonna 2020 ja on aikamoisen määrän kerännyt noita striimauksia esimerkiksi Spotifyssa, niin semmoinen vaatimattomat 2,6 miljoonaa kuuntelukertaa tuolla kyseisellä kappaleella. Lili ja Luna, countrymusiikkia esittävä duo. Ja siis laulajat ovat Leena Tironen ja Sanni Savolainen. Ja Savolainen on Tirrosen siskon tytär, eli siinä on sitten tämmöistä sukulaisuussuhdetta taustalla. Ennen kello 15 uutisia kuunnellaan kappale nimeltä Story Brevi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Kesä, mökki. Järvi.
2: Mikä voisi mennä pieleen?
4: Herra jestas, putositko sinä puusta?
5: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
2: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Paikoillanne, valmiina, nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
8: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Venezuelassa ainakin yli 160 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja kattoja sekä aiheuttivat paniikkia pääkaupunki Caracasissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan pääkaupungissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Vapaaehtoiset kulkivat raunioissa ja etsivät mahdollisia uhreja. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio varoittaa, että tullimaksujen kerääminen Hormuzin salmella voisi johtaa siihen, että tulleja vaadittaisiin muillakin vesiväylillä. Kansainväliset vesiväylät eivät kuulu millekään valtiolle. Bahrainissa parhaillaan vieraileva Rubio sanoi Persianlahden yhteistyöneuvoston kokouksessa, että maailma olisi täydessä kaaoksessa ilman tätä periaatetta. Ennen Kuwaitia Rubio vieraili Arabiemiraateissa. Hän pyrkii matkallaan rauhoittelemaan liittolaisia Yhdysvaltojen allekirjoitettua Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Rubio on ensimmäinen yhdysvaltalainen korkean tason edustaja, joka vierailee Persianlahden alueella alustavan rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Rubio sanoi neuvostolle Yhdysvaltojen haluavan pysyvämmän rauhansopimuksen, muttei millä hinnalla hyvänsä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Matti Johannes Koivu ja lupa, että et lähde koskaan, kuultiin kello 15 uutisten jälkeen. Mari Pekkanen täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä. Seuraavat 3 tuntia kello 18 asti mennään näillä sävelillä. Tai kyllä ne sävelet joka tapauksessa vähän vaihtuu, koska meillä on eri kappaleita soinnissa täällä. Aika monen kuuntelijan kanssa on ollut puhetta polttoaineiden hinnoista ja seuraavan parin biisin jälkeen voisi ottaa pienen katsauksen polttoaineiden hintoihin. Jotenkin on aina tuntunut, että kun tulee joku konflikti, niin kyllä ne hinnat pompsahtaa ylöspäin. Mutta sitten kun tulee vähän seesteisempää ajanjaksoa näiden konfliktien suhteen, niin ei ne polttoaineiden hinnat kyllä ainakaan alaspäin liiku. Mutta otetaan pikku katsaus, että mitä Nordean ekonomisti arvelee polttoaineiden hinnoille tapahtuvan tässä kesän aikana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Matt Simons Catch and Release, ennen sitä kuultiin Dolores Foreverin kappale Concrete. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen on laittanut tuon viestipalvelu X:ään entiseen Twitteriin tämmöisen kaaviokuvan. Ja saatelause kuuluu seuraavasti. Jos hyvin käy, voidaan kesälomalla ajella 1,7 euron bensalla. Hän ei kylläkään kerro, että milloin hänen kesälomansa on, tai että kenen kesälomaa tämä koskee, ja minä vuonna. Mutta näin tosiaan Nordean ekonomisti Juho Kostiainen laittaa tuohon X:ään kuvan laskussa olleista öljy- ja polttonesteiden hinnoista. No, tilanne tietysti riippuu edelleen siitä, että miten öljyn hinta kehittyy, kun toi Hormuzinsalmen tilanne on heilautellut hintaa tuntuvastikin, ja aika moni uhkakuva on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin hellittänyt tuon kulkureitin avautuessa. Yhdysvallat ja Iran sopivat viime viikolla alustavan sovun sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen avaamisesta, minkä jälkeen myös öljyn hinta romahti aiemmasta. Ja tässä sitä nyt tavan tallaajana ja kuluttajana on odottanut, milloin se, kun öljyn hinta on romahtanut, niin milloin se näkyy sitten noissa polttoaineissa. Tällä hetkellä raakaöljyn hinta on palannut sotaa edeltävälle tasolle, näin uutisoi talouslehti Financial Times tänään. Ja tuon lehen mukaan öljyn barrelihinta laski tänään ensimmäistä kertaa 72,40 dollariin, eli alle sodan alkua edeltäneeseen 72,48 dollarin barrelihintaan helmikuun lopulla. Bensiinin hinnan laskun nopeuteen asiantuntijat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti. Yllätys. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi aiemmin, että bensiinin hinta ei ole lähiaikoina palautumassa entiselle tasolle. Tuntuvia muutoksia saatetaan nähdä vasta syksyllä. Kuljetusalan järjestön Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan 95e-bensan litrahinta voi laskea syksyllä noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän arvioi viime viikolla Ilta-Sanomille. Niin, ai että, on se mukavaa, ettei se hinnan laskeminen näy sitten näissä kuluttajapolttoaineiden hinnoissa millään tavalla. Tulisikohan se nyt jossain kohtaa sitten kuitenkin alaspäin?
1: Paikallisten puolellaan.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitarissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Tommi Soidinmäki, Eevaku sekä upea näyttelijä iltaan osoitteesta Teffi.
4: Halpahalli, esimerkiksi erä valiotuo sekä saarioinen ruukut. Halpahallista.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Antero Holmila on täällä Jyväskylän yliopistosta professori ja historiatutkija. Puhuttiin Iranista ja Yhdysvalloista ja onko salmi kiinni vai auki. Kuka tiesi, joskus joku seuraleikki tulee tähän liittyen, salmi kiinni tai auki. Mutta joka tapauksessa niin, no, ihmisenkin on menetetty tällaisten asioiden takia ja niin poispäin. Mutta joku tavoitehan sitä Yhdysvalloilla on Irania mukiloida, tai oli ainakin tarve Irania mukiloida. Tämä mahdollisuus ydinaseeseen, se oli tietysti tämmöinen ainakin, mistä puhuttiin paljon, mutta minkälaisia muita tavoitteita ehkä Yhdysvalloilla oli tuossa, kun maaliskuussa aloittivat?
2: Joo, no siis kyllähän tuo, mistä me aloitettiin ja toi ydinasekysymys, niin kyllähän se on niin kuin Yhdysvaltain Iranin politiikan se fundamentti kuitenkin, että Iran ei saa saada ydinasetta. Ja nyt Trumpihan, mikä se termi nyt sitten on, miten Truth Socialissa ei twiitata, mutta sinne kirjoitetaan ja viestitään, niin oli äänhän nyt oli, mikä päivä se nyt tässä oli, laittanut taas niillä tikkukirjaimilla, että homma on hoidettu, että Iran ei tule ikinä saamaan ydinasetta. Että kyllähän se on semmoinen, mikä riippumatta, että onko siellä demokraatti tai republikaani hallinto, onko siellä Trumpin kaltainen toimija tai sitten joku eri tavalla politiikasta ajatteleva henkilö, niin kyllähän se vakio siellä pysyy.
1: Eikö paha akselista puhuttu jossain vaiheessa?
2: Joo, George Bush, nuorempihan sen sitten 9/11 iskujen jälkeen piti sen pahan akselin, jossa Iran oli yksi näitä
1: Syyria ainakin.
2: Aloin just miettiä, että tietysti niin kuin Irakiinhan tämä aika paljon kohdistui, mutta kyllä se niin, varmaan on Iran oli myös siinä pahan akselissa, ja siinä oli Pohjois-Korea, mitä se nyt olikaan. Mutta siis tämä on se kyllä se perusfundamentti, mutta siis kyllä toinen on, mikä siis on mystisesti kadonnut tästä koko Iran-kysymyksestä, on se mahdollinen kansannousu, vallankumous, tämän niin kuin teokraattisen pappisjärjestelmän kaataminen, joka siellä on ollut vallassa vuodesta 1979, että sehän oli ehkä nyt semmoinen, millä Trumpi sitä semmoista niin kuin yleistä hyväksyntää pyrki silloin siinä niin kuin sodan alkuvaiheessa tai sitä jo niinä edeltävinä viikkoina ja sitten ehkä sodan ensimmäisen viikon aikana rummutti sitä aika paljon, että tässä nyt, että lähdetään tänne Iraniin ja hyökätään, että se niin kuin sitten edesauttaa sitä kansannousua, ja kun aika pian kävi selväksi, että se kansannousu ei tuossa niin kuin tilanteessa tule tapahtumaan, niin

0: sitten kyllä se retoriikka sieltä tippuu aika nopeasti pois, eikä siihen enää hallintokaan ole Yhdysvaltain puolelta millään tapaa viitannut. Että,
1: niin.
0: Mutta niin, se on sitten kyllä se siellä jossain välissä kuplii, ja se on ajan kysymys, koska ehkä varmaan nyt kun sodan tämänhetkinen tilanne ja sitten kun niinku tavallaan tämä pöly laskeutuu, niin eihän se ole poistunut sieltä minnekään, että se on sitten jossain vaiheessa ihan takuu varmasti nousee taas pintaan.
1: Niin jotenkin mä oon miettinyt sitä, että Alihan menee tapetti ensimmäisenä päivänä, ensimmäisenä minuutteina jo suurin piirtein näitä asioita, eli korkein johtaja käytännössä ja jotenkin tuntuu, että se on painettu aika villasella. Jotenkin tuntuu, että tämmöistä valtiota kohtaa, jos korkean johtajan tapetaan, niin se pyrittäisi kostamaan aika radikaalistikin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että en tiedä, miten he on suhtautunut tähän, mutta jotenkin tuntuu, että on aika nopeasti siirrytty eteenpäin.
0: On siirrytty. Mä luulen, siis Iranillahan selvästi tässä on ollut myös semmoinen varasuunnitelma, että Khomeini nyt oli joka tapauksessa ehkä pikkuhiljaa väistyvä ja iäkäs johtaja, vaikka nyt ihan tarkkaa ikää muistakaan, mutta kuitenkin tiedossa oli, että jonkinlainen vaihto siellä joka tapauksessa tulisi tapahtumaan, joka Iranillehan kanssa oli myös kysymysmerkki se, että sehän aina avaa semmoisen oman sisäisen matopurkinsa siitä seuraajan valinnasta, mutta se miten se nyt meni, ikään kuin Yhdysvallat pakotti tämän valinnan ja vallitseva niin kuin kehittyvä sotatilanne, niin sinne sitten se vaihto meni siinä mielessä ikään kuin kivuttomasti, että sinne oli pakko nostaa.
2: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Siinä musiikkiosaamista suoraan länsinaapurista. Peter, Björn and John, vai pitäisikö sanoa John? Peter Moreen, Björn Ytling ja John Eriksson muodostavat ton edellä mainitun yhtyeen. Ja kappale tosiaan Second Chance. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 4. Ja vielä kertaalleen paikallista asiaa on tarjolla tuossa noin 16:30 tienoilla. Muutoin jatketaan tuttuun tapaan kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivässä. Poliisi varoittelee nyt videopuhelusovelluksissa poliisina esiintyvistä henkilöistä. Ja poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa henkilöä on lähestytty Google Meet-sovelluksen tai muun videopuhelusovelluksen kautta. Ja nämä huijarit ovat esiintyneet Suomen poliisina. Huijaukset vaikuttavat kohdistuvan erityisesti Suomessa asuviin maahanmuuttajiin. Ja poliisin mukaan rikolliset pyrkii videopuhelussa saamaan haltuunsa pankki- tai henkilötietoja pyytämällä esimerkiksi näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Ja tapauksissa on saatettu uhkailla pankkitilien sulkemisella, pidättämisellä tai karkottamisella, mikäli henkilö ei luovuta tietojaan. Poliisi muistuttaa tässä, että se ei soita videopuheluja kansalaisille. Poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Niin mietin just sitä, että kun jotenkin ainakin toimittajana tuntuu olevan kovin vaikeaa aina silloin tällöin saada virkavaltaa kiinni niin kuin yhtään millään tavalla, niin että heillä olisikin yhtäkkiä aikaa videopuheluille, niin ei pidä paikkaansa. Että tällaista nyt poliisi varoittelee sitten varsinkin maahanmuuttajia on tosiaan huijattu esiintymällä poliisina. Niin kaikkea ne koirit yrittää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: TLC ja No Scrubs soi tässä.

TLC ja No Scrubs. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Ennen uutisia kotimaista musiikkia tarjoaa Titta. Kappale on Ihmeitä.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
4: KAK. Meissä on ainesta.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Valtioneuvosto nimitti valtakunnan sovittelijaksi Nicolas Elomaan. Palkansaaja- ja työnantajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen, ja tällä kertaa oli palkansaajien vuoro. Valittavan henkilön pitää saada myös vastapuolen hyväksyntä. Elomaa työskentelee johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Vuosina 2013-2022 hän toimi edunvalvontajohtajana työeläkelaitosten etujärjestössä Telassa ja vuosina 2009-2013 edunvalvontajohtajana palkansaajien suurimmassa keskusjärjestössä SAK:ssa. Hänen on määrä aloittaa uudessa virassa ensi elokuussa. Venezuelassa ainakin yli 160 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja kattoja sekä aiheuttivat paniikkia pääkaupunki Caracasissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan pääkaupungissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Vapaaehtoiset kulkivat raunioissa ja etsivät mahdollisia uhreja. Keuruskopio Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Yritys haki konkurssia itse ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden vuoksi. Konkurssihakemuksen mukaan yrityksen suurin velkoja oli postijakelu noin 27 000 euron saatavallaan. Yrityksen kotipaikka on Keuruu ja sen pääasiallinen toimiala on graafisen alan palvelut.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jusen pimeä puoli ja sellainen kuultiin kello 16 uutisten ja sää jälkeen. Kello on nyt 16.08. Tervehys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Pari tuntia vielä. Hallitus esittää taksilain muutosten vahvistamista tänään. Ja tämän lakiesityksen tavoitteena on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lisätä luottamusta taksialaan, tehostaa valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo tuossa tiedotteessa, että taksialan ongelmiin puututaan nyt määrätietoisesti. Tiukennamme lupaehtoja, vahvistamme kuljettajien osaamista ja annamme viranomaisille paremmat keinot valvoa toimintaa. Tavoitteena on palauttaa Suomeen turvalliset taksit sekä luottamus koko taksialaan. Jatkossa taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä oleva hyvämaineisuus vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Myös taksinkuljettajan ajoluvan saamisen ehdot tiukkenevat, eikä ajolupaa saa, jos on tehnyt esimerkiksi tiettyjä vapauteen kohdistuvia rikoksia, veropetoksia, petoksia tai ampuma-aserikoksia. Taksinkuljettajien koulutusta tehostetaan ja taksien valvontaa helpotetaan, ja takseihin otetaan esimerkiksi käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi, ja taksamittarista tulee pakollinen ihan kaikissa takseissa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa nämä lakimuutokset huomenna perjantaina, ja lakimuutokset tulevat voimaan pääosin syyskuusta lähtien. Ajoneuvolakia koskevat muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Mutta joo, taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä on hyvä maineisuus. Ilmeisesti tämä nyt kuitenkin sitten perustuu siihen hyvämaineisuuteen, joka on mahdollisessa rikosrekisterissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Anna Puu osuvasti ja sopivasti matkalla, mutta ei taida olla taksin kyyssä.

The Underdog Project ja Summer Jam. Aika paljon on ollut spekulointia siitä, että minkä hintaisia sähköautot ja hybridiautot ovat ja että ei tavallaan kansalaisella ole varaa semmoiseen, mutta nytpä on kajahtanut tieto, että tämmöiset hybridi- ja sähköautomarkkinat ovat saamassa uutta vauhtia. Mahdollisesti. Nimittäin kiinalainen Leap Motor aloittaa myynnin Suomessa jo muutaman kuukauden kuluttua, eli syyskuussa. Ja hinnoittelultaan Leap Motorin, eli Leap Motor, ensimmäisten mallien luvataan olevan noin 10 000 verran vastaavia kilpailijoita halvempi. Ja mahdollista on, että Suomen maahantuontiohjelmaan saadaan myös todellinen halpa auto, eli Leap Motor T03. Ja jos näin pääsisi käymään, niin maahan tulisi ehkä jo loppuvuodesta täyssähköauto, jonka hinnat alkaisivat noin 18 900 euron tienoilta. Eli Leap Motorin myötä Suomen selkeästi halvin uusi auto voisi olla jo lähitulevaisuudessa täyssähkötuote. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt aiheen tiimoilta juttua, on haastateltu Leap Motorin maahantuojana juuri aloittanutta RS:n liiketoimintajohtaja Antti Ruhasta, ja hän sanoi, että jos me sitä lähdemme tuomaan, se tulee olemaan markkinoiden ylivoimaisesti halvin. Tämän uuden ja meille ainakin tuntemattoman automerkin kohdalla kuluttajia varmasti mietityttää auton arvon säilyminen. Ja Ruhanen kertoi Ilta-Sanomille, että kyseiseen haasteeseen vastataan panostamalla vahvasti kuukausihintaiseen yksityisleasingiin. Näin auton jäännösarvoriski jää kuluttajan harteilta pois. Saa nähdä, millä tavalla tulee automarkkinat muuttumaan tuon uuden kiinalaismerkin myötä. I Feel It Coming, The Weeknd ja Daft Punk.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jos lähti vaikut korvista, niin se johtui Children of Bodomista. Ja Children of Bodomista on sanottava, että Roope Latvala tänään vuosia täyttää. En enää edes muista, että kuinka monta vuotta, mutta ei kovin monta, koska nuoresta miehestä siis suorastaan täytyy olla kysymys 56 vuotta Stoneista ja Children of Bodomista. Mutta Roope Latvala ei ole täällä vieraana, täällä Antero Holmilla vieraana. Hän on historian professori Jyväskylän yliopistolta. Sä sanoit tuossa äskeisen pätkän päätteeksi, että jotenkin sillä tavalla vapaasti lainata, että Trump tästä niin kuin voittajana selviytyy. Niin häh?
2: Joo. No mun mielestä, kun tässä nyt on ollut yksi täys Trumpin presidenttikausi ja nyt ollaan vähän vajassa puolessa välissä, mutta se puoliväli nyt sieltä kuitenkin lähestyy tätä toista kautta, niin meidän olisi jotenkin ehkä syytä oppia ymmärtämään, että Trumpi aina selviää voittajana. Olipa kysymyksessä mikä tahansa, ehkä vähän tälleen niin kuin kierropallosena niin ajateltuna.
1: Niin siis niin kuin mielestään.
2: Mielestään kyllä, niin. Joo. Ja se, että ne kaikki muut ehkä semmoiset objektiivisesti mitattavat suureet, jotka ehkä kertoisi erilaista tarinaa, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Että se Trump on edelleenkin pystynyt niin kuin spinnaamaan sitä omaa tarinaa, ja sillä on edelleenkin yllättävän paljon uskollisia seuraajia kaikesta huolimatta, mutta mä sanon, että varmaan nyt se, että jos mietitään, että miten määritellä Trumpin voittajana, niin kyllähän se todellinen testi nyt on nämä tulevat kongressin välivaalit ja mitä tapahtuu senaatissa, mitä tapahtuu sitten kongressin edustajahuoneessa. Ja mä luulen, että osittain nyt Trump on myös tämän Iranin sodan niin kuin joutunut sen neuvottelupöytään ja on halunnut myös alkaa neuvottelemaan sitä rauhasta, koska se Hormuzin salmi pitää saada auki myös Yhdysvalloissa. Niiden polttoaineen pitää saada alhaisemmaksi, että se näkyy sitten kyllä vaaliuurnilla. Mm.
1: Niin eli palataan taas siis sisäpolitiikkaan.
2: No Yhdysvalloissa siis ulkopolitiikka ja sisäpolitiikka on aina, siis sisäpolitiikka, talouspolitiikka menee kuitenkin niin kuin tavallisen äänestäjän näkökulmassa aina edelle. Se ulkopolitiikka on ehkä semmoinen vähän kaukaisempi asia, mutta jos sillä ulkopolitiikalla on hyvin selkeitä negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi maan hintatasoon, niin silloin siitä tulee tärkeä kysymys.
1: Mutta eikö nyt osin niin voisi sanoa, että tämä, niin jos sallit rajumman termin, niin tämä meni ihan päin helvettiä Trumpilta. Siis ajatuksena, että piti olla nopea operaatio ja tuhota

0: kokonainen Iranin armeija. Muistaen kuitenkin, että se kansa on melko väkiluvultaan pelkästään aika iso ja miksei tietysti maantieteellisesti myös. Mutta niin vaan, Iran onnistui pistämään Hormuzin salmen kiinni ja muuttamaan maailmantaloudenkin kulkua siinä sivussa ja tietyllä tavalla pakottamaan Yhdysvallat niin kuin nöyrtymään. Niin ei nyt minun mielestä tämmöiselle macho-poliitikolle kun Trump, niin ei tuoksu onnistumiselta.
1: No ei se tuoksu taas näillä niin kuin objektiivisilla mittareilla tai asia tarkasteltuna. Ei todellakaan, että eihän tässä ole saavutettu yhtään mitään. Esimerkiksi mistä me lähdettiin liikkeelle, niin oikeastaan tässä nyt ollaan otettu aika paljonkin takapakkia verrattuna siihen tilanteeseen, mikä oli edes vuosi sitten, puhumattakaan siitä, että mikä se tilanne oli vaikka vuonna 2015 Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Mutta ehkä just tämä ajatus, että Trump selviää aina voittajana, niin kyllähän heti kun Iranissa hommat alkoi mennä huonosti, niin kyllähän sieltä ne syylliset sitten löytyi saman tien ennen kaikkea. Ehkä sitten niin kuin NATO-liittolaiset petti ja että se niin kuin Trumpin todella nopea tapa kääntää sitä retoriikkaa just siihen, että ei tässä nyt ollut kysymys mistään muusta kuin, että nyt niin kuin avataan tämä peli ja sitten katsotaan, että miten NATO-liittolaiset reagoi tähän, että nyt olisi heillä semmoinen pelin paikka näyttää ja ottaa tätä tilannetta haltuun, mutta ne ei lähtenyt mukaan, koska ne on pelkureita ja sitten taas me joudutaan tätä yrittää tekemään yksin ja sitten seuraavaksi tulee taas joku uhka, että nyt me pommitetaan Iranin sivilisaatio Tuusan nuuskaksi ja sitten tulee, okay, no ei me nyt tarttettukaan, koska nyt mä oon niin kuin vaan jätkä.
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
10: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
9: Ei, no tuo.
11: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Ekotrippi ja matkustaja. Aina silloin tällöin kuullaan anonyymeistä lahjoituksista ja tänään raviurheiluporukka on varmasti myhäillyt tyytyväisenä anonyymille lahjoittajalle. Nimittäin suomalainen raviurheilu on saanut tänään 1 000 000 euron rahastolahjoituksen, jolla perustetaan raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto. Ja tämän lahjoituksen teki joku, joka ei halua nimeä julkisuuteen, pysyttelee anonyyminä. Timo Himanka Suomen raviurheilun keskusjärjestöstä Hippoksesta sanoi, että lahjoitus on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajin tulevaisuuteen uskotaan. Ja Himanka sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa, että olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia. Tiedotteen mukaan rahasto perustetaan ajankohtana, jolloin hevosalan toimintaympäristö on muutoksessa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy epävarmuutta. Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä, sanoo puolestaan Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää. Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään tämän vuoden syksyn aikana.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Peace of my heart ja Rosie. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan Vargasta ja Lagolaa. Kappale on nimeltään Roads.

0: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöks. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
1: Jarno, heitäpäs vielä.
2: Ai että.
0: Eli Rantatie 1. Luhanka.
3: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
3: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
7: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
8: Keljo. City Market.
7: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
9: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
10: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
11: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. STT kertoi jo keskiviikkona lähteisiinsä perustuen, ettei kokoomukselle käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen kategorisesti pois avustusten piiristä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Valtioneuvosto nimitti valtakunnan sovittelijaksi Nicolas Elomaan. Palkansaaja- ja työnantajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen, ja tällä kertaa oli palkansaajien vuoro. Valittavan henkilön pitää saada myös vastapuolen hyväksyntä. Elomaa työskentelee johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Vuosina 2013-2022 hän toimi edunvalvontajohtajana työeläkelaitosten etujärjestössä Telassa ja vuosina 2009-2013 edunvalvontajohtajana palkansaajien suurimmassa keskusjärjestössä SAK:ssa. Hänen on määrä aloittaa uudessa virassa ensi elokuussa. Venezuelassa ainakin yli 160 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodríguez julisti hätätilan pian luonnonkatastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja kattoja sekä aiheuttivat paniikkia pääkaupunki Caracasissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan pääkaupungissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Vapaaehtoiset kulkivat raunioissa ja etsivät mahdollisia uhreja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tässä 52 minuuttia yhteistä aikaa tälle torstaille, eli kello 18 Puolen Suomen iltapäivä. Ja numero 0406195939 palvelee nimenomaan WhatsApp-viestien muodossa. Ja saa nähdä, mitä kaikkea tämä viimeinen yhteinen tunti pitääkään sisällä. Ainakin monipuolista musiikkia on tulossa, mitä tuossa nyt vakoilin, niin Juice Leskistä on tulossa ja Samai Koskista, Sandraa, Halo Helsinkiä. Seuraavaksi Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Gnarsbuckle, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures-niminen kappale soi siinä. Mitä mieltä olet digitaalisesta rahasta tai vielä tarkemmin sanottuna digieurosta? Tai ootko ylipäänsä kuullut siitä? Tämä on tämmöinen kuluttajien käyttöön suunnattu digitaalinen euro ja sen toteutuminen on merkittävän askeleen lähempänä, näin uutisoi Yle tänään. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan MEPit äänestivät tiistaina digieuron lainsäädäntöhankkeen etenemisen puolesta. Ja jos vain tämä lainsäädäntö saadaan tämän vuoden aikana valmiiksi, niin digieuro voisi tulla kuluttajien käyttöön vuonna 2029. Ja tuota sähköistä digieuroa voisi käyttää älykännykän sovelluksella, kuten käteistä, sillä suurimmat kaupat velvoitettaisiin hyväksymään digieuro-ostovälineenä ja sen käytöstä ei tulisi ylimääräisiä kuluja. Tämä sähköinen digieuro ennen kaikkea vähentäisi riippuvuutta amerikkalaisista maksukorttijäteistä ja tämä on varmaan yksi asia, minkä takia tuota on nyt lähdetty vauhdikkaammin toteuttamaankin. Se vapauttaisi kuluttajat myös pankkikorttimaksuista, sillä digieuron peruskäyttö olisi yksityishenkilöille maksutonta. Euroalueella 2/3 korttimaksamisen arvosta kulkee amerikkalaisten Visan tai Mastercardin järjestelmien kautta. Ja Euroopassa on havahduttu huomaamaan myös riippuvuudet yhdysvaltalaisteknologiaan sekä siihen, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käyttänyt maansa yrityksiä ihan vaan omien päämääriensä ajamiseen. Trump esimerkiksi esti Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden pääsyn yhdysvaltalaisten yritysten tarjoamiin sähköposteihin ja maksujärjestelmiin sen jälkeen, kun ICC oli antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Samassa EU-valiokunnan kokouksessa MEPit äänestivät myös ylivoimaisin äänin sen puolesta, että käteinen edelleen säilyy hyväksyttynä maksuvälineenä. Ja hyvä niin. EPP-puolueen europarlamentaarikko Fernando Navarrete vakuutti äänestyksen jälkeen, että EU suojelee kansalaisten valinnanvapautta. Digitaalinen euro täydentää käteisvaihtoehtoa, ei koskaan korvaa sitä. Ketään ei pitäisi pakottaa luopumaan käteisestä. Ja tästä on niin samaa mieltä, koska siinä kohtaa, joo, toki pitää muistaa, että jos tulee vaikka sähkökatko, niin eihän nykyaikaiset kassajärjestelmät tai toimia enää oikein missään. Paitsi jos on semmoinen käsikassa, minkä saa tavaimella avattua, niin sitten joo. Mutta onhan tuossa digieurossa varmasti nekin puolet, että jos vaikka puhelimesta kyykkää akku, et ole saanut sitä ladattua aikoihin tai muuta vastaavaa, niin olen ilahtunut tästä tiedosta, että käteistä ei tulla hylkäämään hyväksyttynä maksuvälineen. Jotain pysyvää sentään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhiaa. Tämä on totta. Kello on 17.24. Sekin on totta tällä aikavyöhykkeellä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljo. City Market.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
9: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
8: Ei. No, tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siinä ACDC:tä, Back in Black, särökitaraa toivottiin ja särökitaraa tarjottiin. Toivottavasti kelpaili myös. Australialainen yhtye ACDC ja toi Back in Black julkaistiin toisena Yhdysvaltain sinkkuna heidän 7. albumilta, joka myös se nimettiin Back in Blackiksi ja julkaistiin vuonna 1980. Ja kyllähän toi avauskitarariffi on varsin tunnettu ja se on itse asiassa tehty kunnianosoitukseksi yhtyeen entiselle laulajalle Bon Scottille, joka kuoli äkillisesti helmikuussa 80.

0: Emily Sande ja Daddy. Muistatteko tämän kuntosaliyrityksen sijaitsee Jyväskylässä ja on aika laajalti ollut ihan valtakunnallisen median puinnissa iäkkäiden huijaamisesta. Kyseessä on tämmöinen VK-liikuntapalvelut Oy ja nyt verohallinto hakee sitä konkurssiin, näin uutisoi Yle. Verottaja jätti tuosta yrityksestä konkurssihakemuksen toukokuun puolivälissä ja konkurssihakemuksen mukaan yrityksellä olisi yli 53 000 euroa verovelkoja. VK-liikuntapalveluiden yrittäjä Vesa Herronen on pyörittänyt kuntosaleja Jyväskylässä monilla eri nimillä ja Herrosta on syytetty harhaanjohtavasta markkinoinnista ja epäreiluista sopimuksista ja keskisuomalainen tutki Herrosen yrityksiä viime huhtikuussa. Ja aika kattavasti löytyy muutenkin tietoa näistä hänen kuntosaleistaan ja yrittäjä löytyi tuolloin huhtikuussa lähiökerrostalon kellarista, kun oikein toimittajat nuuskivat. VK-liikuntapalvelut jätti kesäkuussa yrityssaneeraushakemuksen, jotta se välttäisi tämän konkurssin ja samalla yrityksen omistajakin on vaihtunut. Ylen mukaan uuteen hallitukseen kuuluu Virossa asuvat Kanada- ja Alankomaiden kansalaiset ja puheenjohtajana toimii 42-vuotias pirkanmaalainen nainen. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämän osalta tulemme vielä kuulemaan. 17.37 on kello ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivässä täällä mennään ja porskutetaan 18 asti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Juice Leskinen ja Koitus Int. Marilyn. Kotimainen musiikki soi Suomessa viime vuonna hieman edellisvuosia harvemmin teoston vuositilastojen mukaan noin 25%, eli yksi neljäsosa kaikesta Suomessa esitetystä musiikista oli viime vuonna alkuperältään kotimaista. Ja toi on aika yllättävä. Jotenkin ajattelisi, että Suomessa suosittaisiin suomalaista musiikkia. Edellisvuonna musiikin kotimaisuusaste oli vielä kolmanneksen, eli 33%, mutta viime vuonna tosiaan ainoastaan 25%. Teoston mukaan kotimaisuusaste laski, koska eri toimijat valitsevat erityisesti taustamusiikiksi yhä useammin ulkomaista musiikkia kotimaisen sijaan. Ilman taustamusiikkialueen vaikutusta Suomessa soitetun musiikin kotimaisuusaste oli jopa 56%, näin kertoo teosto tiedotteessaan. Eli nyt osoitamme syyttävillä sormilla taustamusiikkia, niin sanottua hissimusiikkia. No, elävän musiikin osalta kotimaisuusaste on pysynyt erittäin korkeana, eli 81%. Seurakuntien tapahtumissa kotimaiset soivat vielä tiheämmin, 89%. Kotimaisuuden taso on pysynyt viime vuosina vakaana sekä isoissa että pienemmissä tapahtumissa, kertoo teosto. Ylen radiokanavilla kotimainen musiikki soi hieman edellisvuosia enemmän. Maakuntaradioissa ulkomainen musiikki oli puolestaan hieman yleistymään päin. Ja kaupallisten radiokanavien kotimaisuusaste oli viime vuonna 32,3%, Ylellä 36,4%. Telkkari- ja audiovisuaalisten suoratoistopalveluiden tarjonta painottuu puolestaan vahvasti ulkomaiseen sisältöön. Eniten kotimaista musiikkia hyödynsi ohjelmissaan TV7. Kotimaisuusaste oli 37,1%. Teostohan tilastoi kotimaisen musiikin käyttöä esitysminuuttien mukaan, ja tilastointi on varsin kattava, koska kaikesta musiikin julkisesta esittämisestä tulee maksaa käyttökorvaus. Julkista esittämistä on musiikin soittaminen radiossa, telkkarissa, netissä, konsertissa ja myöskin taustamusiikkina. Ja tilastointiperusteet eroavat hieman esimerkiksi Ylen omista tilastoista. Ylellä kotimaisiksi lasketaan myös ulkomaisten tekijöiden kappaleet, jos niiden esittäjä on kotimainen. Tästä intaantuneena, niin mä luulen, että meillä ennen kello 18 soi pelkästään kotimaista musiikkia. Ja seuraavaksi Samaa Koskinen, Aurinkoystävä ja Kaljaa.

0: paikoillanne, valmiina, nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Markku, ei ole mitään tekemistä.
6: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
5: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
6: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
5: Ihanaa, joko mennään?
6: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9.90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19.95.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Helmi Marleena.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Helmi Marleenalta kuultiin siis kappale nimeltä Juhannusvalssi. Se on ihan tänä vuonna julkaistu biisi. Mutta sitten hypähdetään yli 40 vuoden päähän. Tätä kappaletta on toivottu, koska viikonloppu lähestyy. Niin biisi, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Kesto on huima minuutti 14 sekuntia. Hector, viikonloppusammakko.
3: Huop,

0: Hector ja viikonloppu sammakko. Näin se on iltapäivä saatu yhtä kappaletta vaille valmiiksi. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta ja huomenna sitten toistaiseksi viimeinen Puolen Suomen iltapäivä minun osalta. Janini Vala palaa ensi viikolla takas iltapäivä lähetysten pariin. Haloo Helsingiltä, kuullaan Tuli Kärpäset ennen uutisia. Tämän myötä oikein mukavaa torstaijatkoa ja huomiseen. Moi!
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: 3, 2, 1, aja.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
7: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Verohallinto hakee kuntosaliyritys VKK Liikuntapalvelut Oy:tä konkurssiin, kertoo Yle. VK Liikuntapalveluiden yrittäjä Vesa Herronen on pyörittänyt Jyväskylässä kuntosaleja monilla eri nimillä. Herrosta ja hänen yrityksiään on syytetty harhaanjohtavasta markkinoinnista, vanhusten huijaamisesta ja epäreiluista sopimuksista. Verohallinnon jättämän konkurssihakemuksen mukaan VK Liikuntapalveluilla olisi yli 53 000 euroa verovelkoja. VK Liikuntapalvelut on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen, jotta se välttäisi konkurssin. Samalla yrityksen omistaja on vaihtunut. Keuruskopio Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Yritys haki konkurssia itse ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden vuoksi. Konkurssihakemuksen mukaan yrityksen suurin velkoja oli postijakelu noin 27 000 euron saatavallaan. Yrityksen kotipaikka on Keuruu ja sen pääasiallinen toimiala on graafisen alan palvelut. Keuruskopio Oy:n alla toimivat aputoiminimet Digipaino Keuruu, Kirja Keuruu, Zapata ja Printec painopalvelut. Toimitusjohtaja Petri Lehtosen mukaan konkurssi koskettaa koko kokonaisuutta. Valtioneuvosto nimitti torstaina valtakunnan sovittelijaksi Nikolas Elomaan. Palkansaaja ja työnantajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen ja tällä kertaa oli palkansaajien vuoro. Valittavan henkilön pitää saada myös vastapuolen hyväksyntä. Elomaa työskentelee johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Vuosina 2013-2022 Hän toimi edunvalvontajohtajana työeläkelaitosten etujärjestössä Telassa ja vuosina 2009-2013 edunvalvontajohtajana palkansaajien suurimmassa keskusjärjestössä SAK:ssa. Hänen on määrä aloittaa uudessa virassa ensi elokuussa. Kansliapäälliköiden ehdotus TEA-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hän kertoo, että työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Pykälä on Niemen mukaan kirjoitettu nyt niin, että se ei sulje mitään järjestöjä pois, vaan antaa vain painopisteitä, joita avustaminen koskee.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin, ei oltu niitä.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.